bine v-am regăsit, dragi prieteni ai emisiunii O Voce Românească, programul în limba română realizat în studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur să fim din nou împreună în această zi de sâmbătă, pe care sper să o petreceți în tihnă, cu gânduri bune și momente plăcute. Vă invit să rămâneți alături de noi în următoarele două ore, pe care le-am pregătit într-o atmosferă prietenoasă, cu muzică de suflet, subiecte interesante, o nouă oprire la pas prin lume, noutăți din comunitatea noastră și cele mai recente informații din domeniul sportiv. Astăzi, în calendarul zilei, ne oprim la un nume care înseamnă suflet românesc, dor și autenticitate. Maria Tănase. Născută pe 16 mai 1913 la București, Maria Tănase a rămas în istoria muzicii românești drept vocea care a transformat cântecul popular într-o adevărată artă. A fost numită adesea pasărea măiastră a cântecului românesc pentru felul unic în care reușea să transmită emoție, durere, bucurie și dor prin fiecare interpretare. A dus muzica românească din mahalalele Bucureștiului până pe marile scene ale lumii și a făcut cunoscute cântece care astăzi fac parte din patrimoniul nostru cultural. Piese precum Ciuleandra, Leliță cârciumăreasă sau Cine iubește și lasă continuă să emoționeze generații întregi. Maria Tănase nu a fost doar o artistă extraordinară, ci un simbol al identității românești, o femeie puternică și o voce inconfundabilă care continuă să trăiască prin muzica sa. Astăzi îi spunem la mulți ani acolo unde cântecul nu se stinge niciodată. Despre alte repere importante ale zilei ne va vorbi în cadrul rubricii intitulate Calendarul zilei, colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe ediția de azi cu programul slujbelor religioase de duminică, 17 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michierechi. În cadrul rubricii la sfârșit de săptămână, ne propunem să lăsăm puțin deoparte ritmul alert al zilelor obișnuite și să redescoperim frumusețea amintirilor care ne-au format, povești despre copilărie, familie, casa părintească, tradiții simple și valori care au rămas vii peste ani. Astăzi vă invităm într-o călătorie caldă printre amintiri alături de doamna Maria Gomboș Dr. Burzău, învățătoare la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, un om dedicat educației și apropiat de sufletul copiilor. Vom vorbi despre copilăria de altă dată, despre obiceiurile din familie, despre lucrurile simple care aduceau bucurie și despre valorile pe care merită să le păstrăm și astăzi. Continuăm apoi cu rubrica La pas prin lume, unde descoperim împreună povești fascinante despre locuri încărcate de istorie și farmec. Astăzi facem o nouă oprire în Timișoara și vorbim despre viața urbană modernă a orașului, despre canalul Bega, parcurile sale emblematice și transformările care fac din Timișoara un oraș mereu viu și surprinzător. Spre finalul emisiunii, colegul nostru Adam Bauer va aduce cele mai recente noutăți din lumea sportului. Rubrica Clubul Suporterilor o difuzăm astăzi în reluare pentru toți iubitorii de sport. La pupitru tehnic se află maestru de sunet Hege Dușianoș, căruia îi mulțumim pentru sprijin. Rămâneți alături de noi pe frecvențele Radiodifuziunii Ungare și haideți să petrecem împreună aceste ore de sâmbătă. Ne dorim ca ediția de astăzi să vă aducă liniște, gânduri bune și o stare de bine. Facem acum o scurtă pauză muzicală, iar imediat revenim cu informații din comunitatea noastră. Rămâneți alături de noi, vă dorim audiție plăcută!

buie, cine iubitul și cine este săvântul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege păl mai frumușel. Că zic că lumea ori și ce poate să spune că-s nebune, că-i prostie, prăjitorie. Păi zic că lumea ori și

La începutul ediției vă prezentăm câteva informații utile pentru comunitate. Programul slujbelor religioase de duminică, 17 mai, în bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michereghi. În catedrala din Jula, Sfânta Liturghie va fi oficiată de către Părintele Paroh Teodor Marc, împreună cu Părintele Protosinghel Bisarion, de la ora 10. În Biserica Ortodoxă din orașul mic românesc din Jula, slujba va fi oficiată de la ora 8:30. Va sluji Părintele Paroh Vasile Cătălin Anghel. La ora 9 va începe Sfânta Liturghie la Michereghi, unde va sluji Părintele Ionuț Negrău și la Otlaca Pustă, unde va sluji Părintele Arhimandrit Calinic. În Biserica Ortodoxă Română din Chitichaz, Cenadul Unguresc și Săcal, liturghiile vor începe la ora 9:30. La Chitichaz va sluji Părintele Florin Olteanu, la Cenadul Unguresc Părintele Aurel Becan, iar la Săcal Părintele Iulian Lengel. Sfânta Liturghie va începe la ora 10 la Capela Ortodoxă Română din Budapesta, unde va sluji Părintele Marius Maghiaru împreună cu Părintele Protosinghel David, la Bătania, unde va sluji Părintele Cristian Săraru, la Bichișoaba, unde va sluji Părintele Aurel Raul Bătrân, la Jaca, unde va sluji Părintele Cosmin Pop, la Aletea, unde va sluji Părintele Alexandru Baniciu, la Crâstor, unde va sluji Părintele Alexandru Șereș și la Apateu, unde va sluji Părintele Sorin Dumitru Mureșanu. Adunarea Oastea Domnului din Michereghi va ține duminică după masă un program religios de la ora 17. Se vor mai întruni în cadrul unei ore de rugăciune în cursul săptămânii viitoare, marți seara de la ora 17. La Biserica Baptistă din Michereghi, mâine dimineață de la ora 10 este oră de rugăciune, iar la ora 11 serviciu divin și respectiv de la ora 17 oră de rugăciune. Biserica așteaptă credincioșii în fiecare vineri seara de la ora 18. Programul bisericilor penticostale din Michereghi este următorul. La Biserica Betel se va întruni duminică de la ora 9 la oră de rugăciune, respectiv la ora 17 la serviciu divin. Vinerea de la ora 18, oră de rugăciune. Biserica Penticostală numărul 1 din Michereghi, duminică de la ora 9, va avea loc oră de rugăciune și de la ora 10 serviciu divin, respectiv de la ora 17. Vinerea seara de la ora 17, biserica se adună la ora de rugăciune. Acesta a fost programul slujbelor religioase de duminică din bisericile ortodoxe românești și neoprotestante de limbă română din Michereghi. Vă dorim tuturor o zi de duminică liniștită și binecuvântată!

0: Nebun, întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Iar acum a venit momentul să o salutăm pe invitata ediției de astăzi, doamna Maria Gomboș, doctor Gurzău, învățătoare la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Ne bucurăm că este alături de noi și vă invităm să urmăriți dialogul care urmează.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a rubricii La sfârșit de săptămână. În fiecare weekend încercăm să lăsăm puțin graba deoparte și să descoperim oameni prin amintirile lor cele mai dragi, despre familie, casa părintească, obiceiuri care au dat culoare copilăriei și acele tradiții simple care făceau viața frumoasă zi de zi. Astăzi avem alături de noi un om foarte apropiat de copii, de educație și de valorile românești din comunitatea noastră, doamna Maria Gomboș, doctor Gurzău, învățătoare la Liceul, Școala Generală și Căminul de Elev Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Vom deschide împreună sertarul cu amintiri și vom vorbi nu neapărat despre marile sărbători, ci despre frumusețea lucrurilor simple, cum arătau diminețile în casa părintească, ce se întâmpla în serile de vară, ce tradiții se păstrau în familie și ce amintiri au rămas vii până astăzi. Bine ați venit în emisiunea noastră!
3: Bună ziua! Mă bucur și mulțumesc!
2: Cum arăta casa copilăriei dumneavoastră? Ce colț al casei vă era cel mai drag și de ce?
3: Eu am crescut într-o familie cu bunicii. Într-o curte cu bunicii am cuit cu maica mea, pentru că taică-l meu, când maica mea a fost gravidă, a murit dintr-un accident la lucru și noi acolo am și rămas cu părinții ei și acolo am și crescut cu ei.
2: În ce localitate?
3: În localitatea Michierechi.
2: Și ce colț al casei vă era cel mai drag?
3: Nici nu aș putea să spun tocmai ce colț. Eu nici nu știu cum să spun ce legătură am avut cu maica mea strânsă, tumne așa și cu bunica mea și cu bunicul meu, pentru că n-am avut tată, bunicul meu a fost taică-l meu. Am avut o familie mai deosebită, ei m-au fost totul. A fost când am dormit cu bunicii mei, a fost când am dormit cu maica mea. Nu am avut așa separat camera mea, colțul meu. M-a fost foarte important să fiu aproape de ei, să simt dragostea lor.
2: Cum începea o zi obișnuită? Cine se trezea primul și ce se auzea sau ce se simțea în casă dimineața?
3: Bunicul meu era primul care a mers la cooperativă la lucru. Maica mea și bunica mea făcea prânzul.
2: Ce mirosuri vă aduc aminte de copilărie?
3: În vremea când am fost eu copilă, atunci am simțit de la caihă, de la foc, fumul. Vara era deschisă geamurile, am auzit, nici nu că am simțit, ce am auzit vecinii cum au ieșit în uliță și au salutat unul pe altul și de multe ori mă sculam pe aceea că se salutau și nu au zis că nu ne-am sculat și sunteți bine, unde pleci, de unde vii, căci la noi în sat asta a fost o tradiție, că oamenii din sat s-au salutat, au fost într-o legătură mai strântă decât în ziua de azi.
2: Există un preparat simplu, făcut des în familie, al cărui gust l-asociați imediat cu copilăria. Și cine îl pregătea?
3: Îl pregătea bunica mea și s-a numit coaie de laboș. Bunica mea a postit și ea ne-a pregătit mâncarea asta în toată vinerea. Și ne-a plăcut la toată familia.
2: Cum se făcea?
3: Se făcea numai din făină și apă și ulei și ceapă. Bunica făcea un aluat care îl întindea pe masă și sfârâia ceapa pe ulei și punea pe aluat și cu pintini îl tăia așa patrat. Și făcea o supă, totuși din legume, cu ulei, cu ceapă, sfârâia și băga aluatul acesta. Și era așa un gust deosebit.
2: Da, da, mai auzit că multă lume aprecia acest fel de mâncare.
3: Da, da, da, da, da.
2: E o mâncare de post, da?
3: Da, da, da, da.
1: Ce activități aveau loc regulat în casă sau în gospodărie și la care participa toată familia?
3: Pentru că eu am crescut cu bunica și cu maica mea. A fost lucru ce făcea maica mea, a fost ce a făcut bunica mea. Eu, când am avut timp liber, când am fost la școală sau la grădiniță, atunci tot făceam și cu bunica mea, și cu maica mea, dar eu mult am fost și cu mătușile mele și mergeam foarte mult la ele. Căci a fost care nu a avut copil, a fost care a avut copil, dar a fost bolnav și pentru asta noi le-am ajutat foarte mult. Și am fost și mult la străbunica mea, o am iubit foarte mult. Și la ea a fost o pâine unsă cu un soare și cu delicat, dar a fost oricum mai bună la ea decât la noi acasă. Am și așteptat să mă duc la ea și ea să îmi facă mâncarea aceasta. Am fost așa o familie mică, dar totuși am fost o familie mai mare, căci am iubit și vecinii, și frații sau străbunicii. Ne-am iubit altcumva decât cum se iubesc oamenii de azi. Și cu vecinii ne strângeam, căci în toată sâmbăta și seara și duminica noi ședeam în uliță pe labiță. Și la noi în curte făceam, în toată toamna făceam prai. Culegeam prunele și le pomneam, să zice, la noi în sat, împreună în uliță le făceam și hai în curte toți vecinii ședeam împreună, ne vorbeam și așa. Mâncam de-acole, cum făceam praiul, mâncam cu pită. A fost așa un timp foarte frumos. Foarte frumos.
2: Cum arăta o duminică obișnuită? Era diferită de restul săptămânii?
3: Da, bunicul și bunica și era când și eu mergeam la biserică. Pe când noi veneam de la biserică, maică mea făcea masa și mâncam împreună. O fost când nici n-am terminat, că vineau vecinii la noi și se puneau cu noi la masă. Nu, că vineau, că nu, ce-ai fiert, marișcuță? Eu nu, hai și gust și eu, că e foarte bună și hai, dar numai un pic mânc și eu. Și mâncam și ne puneam apoi în uliță, pe laviță, ne vorbeam și deau vecinii și pe dolma șanțului pe jos. Căci ne-am strâns toată ulița. Am fost foarte mulți și aduceau și vecinii, că am făcut o prăjitură și am salutat oricine a venit pe stradă, că nu, da mai vii, da mai mergi. A fost până seara, ziua asta de duminică, așa am petrecut-o. Și ne-am jucat cu copiii acolo în uliță, cu bunicii, cu părinți. A fost așa un lucru foarte minunat.
2: Care azi mai este? Mai stați în uliță duminica?
3: Nu. În sat la noi, dacă pleci prin sat, nu mai șed oamenii. Foarte, foarte rar vezi om să șadă pe laviță, dar nici lavițele sunt, dar sunt mai puține acum. Eu am mai sucuit așa să zic că vecina mea, finuța lui maică mea, locuiește tumna lângă noi, mie vecină, și am mai sucuit să zic că te-ai că hai să ședem un pic. că și înainte la noi este laviță și hai să și dăm un pic și ne vorbim. Și fetele să joace, nu tot în curte sau în casă, ci să se joace și ele în stradă, pe uliță.
1: Cum își petreceau oamenii serile pe vremea copilăriei dumneavoastră? Se mergea în vizită? Se spuneau povești?
3: Mergeam. Toamna când o fu mai frig, când vinea toamna, când vinea iarna, căci vara stăteam în uliță, dar pe laviță, dar iarna când era mai frig și toamna și primăvara, la noi s-au strâns vecinii și ne vorbeam și rudele și ne strângeam așa seara, făcea bunica aluat și puneam pe caihă, puneam aluatul și îl prăjeam, ne făceam pită prăjită cu ai și ne vorbeam, povestim că ce s-a întâmplat azi, ce ori auzit. Spunea unul la altul că ce s-a întâmplat în sat, ce lucru așa deosebit ori auzit.
2: Care erau jocurile preferate ale copiilor din acea perioadă? Exista unul pe care copiii de azi nici nu l-ar înțelege, poate?
3: Ne-am jucat cu mingea, ne-am vorbit așa cu părinții de jocuri din copilăria lor, dar așa nu le-am repetat. Când era cucuruzul, atunci făceam păpuși din cioci și ne jucam cu păpușile acelea, dar nu era așa, ne jucam sub duhan. Când era duhan pus la uscat, dar n-am avut așa jocuri. Ne jucam la circ.
2: Și cu păpușile, că știu că aveți păpuși chiar din copilărie, parcă odată mi-ați povestit.
3: Am păpuși din copilărie, dar maică-mea nu prea mă lăsa să mă joc cu ele, că trebuia să stea în casa stătăreață. Și acolo aveau loc pe pat și o trebuit să grijim de ele. A fost o păpușă, două, cu care am avut voie să mă joc, dar nu m-am jucat așa cu păpuși. Am făcut căsuță, ne-am jucat în căsuță. Și în vecini la mine ori fost băieți. Am fost singura fată între trei băieți și pentru aceea m-am jucat mai mult eu cu băieții și jocuri de băieți, cu indienii și ne-am jucat cu mingea.
2: Aveați haine de lucru, haine de duminică sau anumite reguli legate de îmbrăcăminte?
3: Da, în vremea când am fost și eu încă copilă, au fost haine de duminică, de sărbătoare și de școală și cu care ne-am jucat acasă. Nu a fost voie ca și acum că orice haină, hai, ne-am luat și atunci când vinea ceva sărbătoare, mergeam la piață și ne cumpăram haine sau ne-am primit pe Crăciun pantofi sau rochiță sau bluză, dar nu ca acum că azi mă gândesc una și mă duc și îmi cumpăr orice vreau.
2: Cine era povestitorul familiei? Cine vă spunea cele mai frumoase povești sau amintiri?
3: Mie m-a spus străbunica mea, a lui taică al meu, mamă, da. Foarte multe, numai asta e problema și că noi nu le-am scris, nu am păstrat poveștile acestea. Eu am fost foarte mult la străbunica mea și ea n-a avut televizor, n-a avut radio. Noi seara când ne-am culcat, atunci e îmi povestea mie. Îmi povestea din amintiri din copilăria ei, despre fratele ei, despre părinții ei. Amintiri din viața ei.
2: Existau gesturi sau obiceiuri pe care toată lumea le respecta fără să le spună la îndoială? De exemplu, când veneau musafiri, aveați un obicei aparte în familie? Sau ce nu era voie să faci?
3: Când aveam musafiri, este foarte interesant că la noi și atunci veneau vecinii. Venea fratele lui bunicul meu. Ne strângeam nu numai familia, a fost toată lumea invitat într-o așa zi deosebită. Și toată lumea a fost așa, neam unul cu altul. Nu numai a fost că la noi au venit, mergeau așa, că hai, dar merem atunci în vecin și la Ileana sau merem la Giuriu. Hai și mergem și la ei, pentru că s-au iubit.
2: Atunci era că nu aveți voie să faceți ceva, să nu faceți gălăgie, să nu deranjați. Sau trebuia să faceți ceva, să aveți grijă cum să serviți musafirii sau obiceiuri din acestea.
3: Pentru că noi am fost așa mai mulți. Pentru asta am ajutat așa pe mama, pe bunica mea, dar nu a fost așa important. Zicea maică-mea, mergeți-vă în curte și vă jucați, că vineau și vecinii, dar și băieții vineau la noi. Și nu a fost așa că și nu faceți gălăgie, că și oamenii ori fost mai mulți și au fost mai mare tonul, mai plăcut, da. A fost tot o sărbătoare când veneau la noi, oricine.
2: Ce se punea pe masă când veneau musafirii?
3: Făcea maică mea, făcea foarte bune prăjituri și bunica mea făcea colaci, cumpăram sucuri, ce-a fost în vremea de atunci, și bunica aducea pălincă, făcea vin, aducea vin. Tot așa, ce aveam acasă, dar să aducea cărnați, dar ne-am tot pregătit. Când am știut că vin la noi musafiri, făceam mâncăruri maica mea și bunica mea. Și s-au pus la masă, tot așa ca în duminici sau în oricare zi, orice era la noi fiert, la noi mergea și vecinii, ei noștri văd în oală ce ai, ce ai fiert azi.
2: Și era deschisă ușa.
3: Da, pentru oricine.
2: Existau superstiții sau credințe populare în familia dumneavoastră?
3: Pentru că bunica mea a postit și ea a fost credincioasă și bunicul meu, toate sărbătorile ortodoxe, noi toate le-am ținut. Am știut că azi e ziua crucii sau apa pe botează sau orice sărbătoare, și dacă nu a fost așa importantă, că nu s-o mărs la biserică, noi toate le-am ținut, și bunica și vecinii și deamănuliță și povesteau despre lucrurile astea. Ne vorbeam că ce importanță a avut lucrul acesta, ce legătură are cu Domnul Iisus Hristos. Am trăit așa o viață și mai credincioasă decât cum trăim ziua de azi.
2: Acum familia dumneavoastră ne prezentați.
3: Suntem foarte puțini, căci și maica mea și bunicii mei și socra mea toți au trecut în cealaltă lume. Noi avem o familie așa mai mică cu soțul meu și avem o fetiță foarte drăguță, foarte iubită, foarte importantă în inima noastră.
2: Cum o cheamă?
3: O cheamă Ionca. Este un dar de la Dumnezeu ce am așteptat foarte mult și ne-am bucurat și ne bucurăm foarte mult de ea. Ne-a adus un soare în viață. Avem frați și cu frați ținem legătura și cu veri, cu verișene, cu prieteni. Dar familia așa mai mică suntem numai noi trei.
2: Câți ani are Ionca?
3: Ionca are 10 ani și acum este în clasa a patra.
2: Din toamnă, un pas important pentru ea.
3: Da, da, da.
2: Așteaptă?
3: Așteaptă, dar avem și puțin emoții cu lucrul acesta. Și că așa trece vremea, așa cresc copiii, căci este numai o clipă că a fost copii. Așa este o clipă cum am fost și noi și cum au fost părinții noștri, că au fost și nu-s mai.
2: Când ați simțit prima dată faptul că doriți să lucrați cu copii și să deveniți învățătoare?
3: Eu am iubit foarte mult copiii. De când am fost copilă, am avut grijă foarte mult de copiii din jurul nostru. Am avut grijă de aluverișenie copii. Căci așa ne-am ajutat unul pe altul. Când am fost mai mare, zicea maică-mea, no, și mergi și ai grijă de fetița a finii noastră sau alu mătușa noastră. Și dragostea asta așa cred că a crescut în mine. A fost o legătură așa ca și cum toți ar fi fost a miei. Și în ziua de azi, așa îi simt și care îs amul la liceu sau îs căsătoriți, cât și la Ioan Conglasă am și așa mamă care a fost a mea. Și o simt totuși și acum a mea. Și îi iubesc foarte mult când vin în față cu mine și mă salută și mă îmbrățișează și mă sărută. Este un simt foarte, foarte bun.
2: Există un obicei de familie pe care îl păstrați și astăzi, cu drag?
3: Da, sărbătorile mai importante de Crăciun, de Paști, facem totuși așa lucruri ce am făcut și eu cu maica mea, cu bunica mea, facem prăjituri, mergem tot așa la oameni iubiți, cum mergeam în vremea când am fost și eu copilă.
2: Cum arată astăzi pentru dumneavoastră un sfârșit de săptămână perfect, să zic?
3: Facem curățenie cu Ionco, gătim mâncăruri așa împreună, încercăm să fim cât mai mult împreună, pentru că aceste două zile sunt foarte scurte. Pentru asta încercăm să facem lucruri de ce și Ionco se bucură mai mult, pentru că am vrea că și ea să aibă amintiri frumoase de noi, importante.
2: Ce ați dori ca tinerii de astăzi să păstreze din frumusețea vieții simple de odinioară?
3: Dragoste ar fi foarte, să se iubească unul pe altul. Un pic să steie, să se gândească ce e mai important în viață, ce e mai frumos și să trăiască așa viață ce când ei vor fi părinți, să poată să le povestească la copiii lor, căci ce drag au avut în copilărie, ce drag au avut cu părinții lor, cu trecerea timpului, ce frumos au trăit, să fie mândri de ei și să aibă amintiri foarte frumoase despre ei, despre viața lor, despre tot. Da.
2: Doamna Maria Gomboș, doctor Gurzău, vă mulțumesc pentru această călătorie atât de caldă printre amintiri și pentru că ați împărtășit cu noi povești atât de autentice din copilăria dumneavoastră și din viața de familie. Vă mai așteptăm cu drag și cu alte ocazii la microfonul emisiunii O Voce Românească. Vă dorim multă sănătate și numai bucurii.
3: Mulțumesc frumos și dumneavoastră vă doresc și eu și dumneavoastră și la toți ascultătorii.
2: Acesta a fost dialogul nostru de astăzi.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, vă invităm la rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de Tiberiu Boca, în care aflăm câteva dintre evenimentele și personalitățile legate de data de 16 mai.
2: Dragi ascultători, urmează Calendarul zilei, aniversări, comemorări legate de ziua de 16 mai. În anul 1703 are loc moartea lui Charles Perrault, autorul unor nemuritoare povești ca Scufița Roșie, Frumoasa din Pădurea Adormită, Barbă Albastră, Motanul Încălțat sau Cenușăreasa. A fost membru al Academiei Franceze și este cunoscut pentru declanșarea faimoasei bătălii dintre clasici și moderni, în care a luat apărarea celor din urmă. Poveștile sale pentru copii, inspirate din folclor, i-au adus recunoaștere mondială. În anul 1770, în această zi, Maria Antoaneta, la vârstă de 14 ani, s-a căsătorit cu viitorul rege al Franței, Ludovic al XVI-lea, care la rândul său avea 15 ani. În anul 1792 a fost inaugurat Marele Teatru La Fenice, adică Teatrul Phoenix din Veneția, cu o operă de Giovanni Paisiello. În anul 1912 a fost semnată pacea de la București, prin care se încheia războiul ruso-turc, care a durat între 1806 și 1812. Basarabia, cu această ocazie, intră în componența Rusiei. În 1865 s-a născut Ștefan Stanca, medic român. În 1887 s-a născut Igor Severianin, poet rus. În 1900 s-a născut și Aurel Ciupe, pictor român. În 1905 s-a născut la rândul său și actorul american Henry Ford, protagonistul filmelor Femeia Diabolică, Fructele Mâniei, Război și Pace sau Draga mea Clementina. În anul 1920, în această zi la Roma, Papa Benedict al XV-lea a canonizat-o pe Ioana d'Arc, care a căpătat statutul de sfântă. În 1925 s-a născut Lucia Olteanu, autoare de cărți pentru copii. În 1929, în această zi, la Hollywood, a avut loc prima festivitate de decernare a premiilor Oscar. Cu 10 ani mai târziu, în 1939, s-a născut Constantin Cubleșan, poet, prozator și dramaturg. În 1947 s-a născut Constantin Bulgac, ex-viceministru al economiei și reformelor. În 1948, în această zi, s-a născut și Dan Gabriel Cacuci, fizician stabilit în Statele Unite ale Americii. În anul 1950 s-a născut Johannes Georg Bednorz, fizician german laureat al premiului Nobel. În 1952 s-a născut și Pierce Brosnan, actor britanic cunoscut mai ales din filmele agentului 007 James Bond. În 1953 a murit la New York Nicolae Rădescu, prim-ministru al României. Nicolae Rădescu s-a opus instaurării bolșevismului în România. La 17 iunie 1946 a părăsit țara, ajungând în Statele Unite. Din străinătate a acționat prin numeroase memorandumuri către marile puteri pentru restabilirea democrației în România. Ultimul guvern Rădescu, cel care a funcționat între 6 decembrie 1944 și 5 martie 1945, a fost și ultimul guvern în care erau reprezentate și partidele tradiționale. La 23 noiembrie 2000, rămășițele pământești ale fostului premier au fost aduse din Statele Unite și reînhumate la cimitirul Bellu din București. În 1955, tot în această zi, s-a născut Hazel O'Connor, cântăreață, compozitoare și actriță britanică. În 1966 s-a născut Janet Jackson, cântăreață americană. În 1970 s-a născut Gabriela Sabatini, jucătoare de tenis argentiniană. Cu 2 ani mai târziu, în anul 1972, a fost inaugurat sistemul hidroenergetic Porțile de Fier 1 cu o putere de 1050 de megawați în partea românească și tot atât în partea iugoslavă. Lucrările sistemului au început în septembrie 1964. În anul 1980, în această zi, a murit scriitorul Marin Preda, autorul romanelor Moromeții, Viața ca o pradă sau Cel mai iubit dintre pământeni. În 1981 s-a născut fotbalistul Marius Niculae. În 1990 a fost înființat Serviciul de Protecție și Pază. În anul 1995, în cadrul conflictului din Bosnia, capitala bosniacă Sarajevo este supusă celor mai intense atacuri după 1993, soldate cu 11 morți și 26 de răniți. Și în anul 2002, după 10 ani de la stingerea din viață a actriței Marlene Dietrich, autoritățile Berlinului i-au acordat titlul de cetățean de onoare al orașului Berlin.
1: Aceasta a fost rubrica intitulată Calendarul zilei, realizată și prezentată de colegul nostru Tiberiu Boca. Continuăm programul nostru cu muzică.

Continuăm ediția de astăzi cu rubrica La pas prin lume, unde descoperim locuri fascinante și poveștile lor. Astăzi facem o nouă oprire în Timișoara și explorăm viața urbană modernă a orașului.

În ultimele săptămâni, plimbarea noastră prin Timișoara a mers aproape invers cronologic. Am început cu orașul imperial, cu piețele sale ordonate, cu arhitectura habsburgică și cu felul în care administrația austriacă a transformat o așezare veche într-un oraș planificat. Apoi am ajuns în Piața Victoriei și am vorbit despre Revoluția din 1989, despre locul în care orașul a devenit punctul de plecare al unei schimbări istorice. După aceea, am coborât și mai mult în trecut spre zidurile dispărute ale cetății, spre bastionul Maria Teresia și spre castelul Hunyade, încercând să înțelegem Timișoara ca fortăreață, ca oraș militar și ca spațiu strategic. Astăzi facem o schimbare de direcție. Nu mai căutăm doar urmele trecutului în monumente și clădiri istorice, ci încercăm să vedem cum trăiește orașul acum. Pentru că Timișoara nu este interesantă doar prin ceea ce a fost. Este interesantă și prin felul în care folosește ceea ce a moștenit. Uneori transformă un canal comercial în loc de promenadă. Alteori lasă o fabrică veche să spună povestea începuturilor industriale. Alteori reconstruiește un parc aproape pierdut sau ia o hală abandonată și o transformă într-un spațiu pentru artă, design și idei noi. Pentru episodul de astăzi nu pornim dintr-o piață monumentală, ci de pe malul apei. Ajungem la canalul Bega. Dacă vii dimineața pe malul Begăi, Timișoara pare altfel decât în centrul vechi. Nu mai vezi imediat fațade baroce, palate, coloane sau clădiri administrative, în schimb vezi apă, poduri, biciclete, alei largi și un ritm mai calm. Oamenii aleargă, unii merg spre serviciu, alții își plimbă câinii, studenții traversează în grabă spre facultăți, iar vaporașele trec încet, fără să rupă liniștea locului. Astăzi Bega pare un spațiu firesc pentru relaxare, dar începuturile ei moderne nu au avut nimic relaxant. În secolul al XVIII-lea, Timișoara era înconjurată de mlaștini. Terenurile erau greu de folosit, inundațiile erau frecvente, iar probleme sanitare afectau serios viața orașului. După cucerirea habsburgică din 1716, administrația imperială înțelege că dezvoltarea Timișoarei depinde de controlul apei. Nu era suficient să ridici clădiri și fortificații. Trebuia mai întâi să faci orașul locuibil. Așa începe regularizarea Begăi, unul dintre cele mai importante proiecte inginerești din Banat. Canalul avea un rol dublu. Pe de o parte, drena mlaștinile și îmbunătățea condițiile de viață. Pe de altă parte, devenea o rută economică. Bega ajunge primul canal navigabil de pe actualul teritoriu al României, iar acest lucru schimbă profund destinul orașului. Pe aici circulau lemn, cereale, cărămidă, materiale de construcții, produse agricole și mărfuri care legau Timișoara de alte zone ale Europei centrale. Înainte ca trenul să devină principalul mijloc de transport pentru marfă, Bega era o arteră economică. Nu era un decor, nu era un loc de plimbare, ci o infrastructură vitală. Pentru un turist de astăzi poate fi greu de imaginat că locul în care vezi piste de biciclete și terase a fost cândva un spațiu de muncă, transport și comerț. Dar tocmai acest contrast face Bega interesantă. Orașul nu a șters trecutul canalului, ci l-a transformat. A luat o infrastructură economică și i-a dat o nouă funcție urbană. Astăzi, vaporașele de pe Bega sunt una dintre cele mai plăcute experiențe pentru cineva care vizitează Timișoara. Nu pentru că ar fi spectaculoase în sens turistic clasic, ci pentru că oferă o perspectivă diferită asupra orașului. De pe apă, Timișoara pare mai aerisită. Podurile se văd altfel, clădirile apar din unghiuri neașteptate, iar orașul pare să-și schimbe ritmul.
este unul dintre puținele orașe din România unde poți folosi transportul public pe apă într-un spațiu urban aflat departe de mare. Mergând de-a lungul Begăi, încep să observ și felul în care apa leagă zone foarte diferite. Pe maluri se întâlnesc parcuri, zone universitare, cartiere rezidențiale, spații de promenadă și urme ale vechii industrii. Bega nu separă orașul, ci îl coase la oaltă. Tocmai de aceea este un punct bun de pornire pentru a înțelege viața urbană modernă a Timișoarei. De pe malul apei, traseul nostru poate continua spre unul dintre cele mai interesante repere industriale ale orașului, fabrica de bere Timișoreana. Povestea ei începe în 1718, la 2 ani după ce Timișoara intră sub administrație habsburgică. Orașul era atunci într-un proces amplu de reorganizare. Se lucra la sistematizarea spațiului, se ridicau fortificații, se drenau mlaștini, se stabileau reguli noi de construcție și de viață urbană. În acest context apare și fabrica de bere. Motivul nu era festiv și nici romantic, era practic. Apa potabilă nu era întotdeauna sigură, iar armata imperială avea nevoie de o sursă constantă de băutură pentru soldați și pentru populație. În multe orașe europene ale epocii, berea era considerată mai sigură decât apa, pentru că procesul de producție reducea riscurile sanitare. Așa se explică apariția uneia dintre cele mai vechi fabrici de bere de pe actualul teritoriu al României. Acest detaliu spune foarte mult despre Timișoara începutului de secol al XVIII-lea. Orașul nu era construit doar prin planuri mari, prin ziduri și administrație. Era construit și prin soluții concrete la problemele vieții de zi cu zi. Oamenii aveau nevoie de apă sigură, hrană, transport, spații de muncă, locuințe și aprovizionare. Fabrica de bere face parte din această istorie practică a orașului. În timp, fabrica se dezvoltă odată cu Timișoara. Pe măsură ce orașul devine tot mai industrializat, producția crește. În secolul al XIX-lea sunt introduse tehnologii noi, iar berea produsă aici ajunge cunoscută dincolo de consumul local. Fabrica trece prin administrația imperială, prin perioada austro-ungară, prin 2 războaie mondiale, prin naționalizarea comunistă și prin transformările economice de după 1990. Puține branduri din România pot spune o poveste atât de lungă. Și poate tocmai de aceea, pentru Timișoara, fabrica nu este doar un loc de producție, ci o parte din identitatea orașului. Mulți localnici își amintesc mirosul de malți care se simțea în anumite zile în cartierele apropiate. Nu era un monument, nu era o atracție turistică în sens clasic, dar era o prezență. Orașul avea mirosurile lui, sunetele lui, ritmul lui industrial. Pentru turistul interesat de Timișoara, dincolo de centrul istoric, fabrica de bere este importantă tocmai pentru că deschide o altă perspectivă. Arată orașul ca spațiu economic, nu doar ca spațiu cultural. Arată Timișoara muncii, a producției, a meșteșugurilor și a industriei. Iar acest lucru completează foarte bine imaginea orașului imperial, a orașului Revoluției și a cetății dispărute. Dacă ne întoarcem spre malurile Begăi și continuăm plimbarea, ajungem într-un loc care schimbă complet atmosfera. Parcul Rozelor. Parcul Rozelor este probabil unul dintre cele mai delicate spații ale Timișoarei, dar povestea lui nu este deloc fragilă. Primele amenajări apar la sfârșitul secolului al XIX-lea, într-o perioadă în care orașul investea mult în spații verzi, grădini publice și amenajări peisagistice. Timișoara își construia atunci nu doar infrastructura, ci și imaginea de oraș îngrijit, organizat și deschis vieții publice. În 1891, zona găzduiește o expoziție florală importantă, iar interesul pentru horticultură devine tot mai vizibil.
În timp, parcul rozelor ajunge să adune sute și apoi mii de varietăți de trandafiri, unele aduse din Franța, Germania, Italia sau Ungaria. Nu era doar un parc frumos, ci un spațiu de experiment horticultural și de reprezentare urbană. Pentru un oraș, un astfel de parc spune multe. Arată că administrația și comunitatea nu se gândeau doar la circulație, comerț sau clădiri, ci și la calitatea vieții. Parcul devine un loc unde oamenii se plimbă, se întâlnesc, asistă la evenimente și se bucură de un spațiu public gândit pentru tihnă. În perioada interbelică, Parcul Rozelor era deja unul dintre simbolurile elegante ale Timișoarei. Numele orașului ajunge să fie asociat cu florile, cu grădinile și cu spațiile verzi. Nu întâmplător, Timișoara a fost numită adesea orașul parcurilor sau orașul florilor. Dar în cazul Parcului Rozelor nu este vorba doar despre o etichetă frumoasă. Este vorba despre o tradiție reală de amenajare urbană. Apoi vine al doilea război mondial, iar parcul este grav afectat. Bombardamentele și anii dificili ai războiului distrug mare parte din amenajare. Ceea ce vedem astăzi nu este o simplă continuare fără întrerupere a parcului vechi, ci rezultatul unei reconstrucții. Grădinarii orașului, administrația locală și comunitatea au trebuit să refacă un spațiu aproape pierdut. Această poveste face Parcul Rozelor mai interesant. Nu este doar un loc frumos, ci un loc recuperat, un spațiu care a fost distrus și apoi readus la viață. Pentru vizitatori, cel mai bun moment de a-l vedea este perioada de înflorire. Atunci, parcul nu mai este doar un spațiu vizual, devine un spațiu al mirosului, al culorilor și al ritmului lent. Trandafirii schimbă complet percepția asupra zonei. Iar dacă ai venit în Timișoara pentru piețele mari și pentru arhitectură, Parcul Rozelor îți arată o altă dimensiune a orașului. Un element important este teatrul de vară din parc. Ziua, locul poate părea liniștit, aproape retras. Seara, în timpul evenimentelor, capătă altă energie. Concerte, festivaluri, spectacole și evenimente culturale transformă parcul într-un spațiu activ. Este un exemplu foarte bun de loc care nu este doar decorativ, ci folosit în continuare de oraș. Aproape de această zonă se află și alte spații verzi importante. Parcul Central Anton Scudier este unul dintre ele. Acest parc are o poveste diferită. Nu este legat în primul rând de trandafiri sau de expoziții florale, ci de transformarea spațiilor militare în spații publice. Acolo unde astăzi sunt alei, bănci și zone de plimbare, în trecut existau părți ale sistemului defensiv sau zone aflate în legătură cu vechea cetate. Este o imagine foarte clară a felului în care Timișoara și-a schimbat funcțiile urbane. Locuri gândite pentru apărare devin locuri pentru relaxare. Spații închise devin spații accesibile. Zone controlate militar devin parte din viața cotidiană. Pentru turist, Parcul Central este important tocmai prin această liniște aparentă. Poate nu are spectaculozitatea Parcului Rozelor, dar oferă o altă informație despre oraș. Timișoara nu s-a modernizat doar construind, ci și eliberând spații. A renunțat la ziduri, la limite, la funcții militare și a câștigat parcuri, bulevarde și zone de promenadă. Din zona parcurilor și a Begăi, plimbarea noastră se poate îndrepta spre una dintre cele mai interesante transformări contemporane ale orașului. Faber. Faber nu este un obiectiv turistic clasic. Nu are vechimea castelului Huniade, nu are prestigiul pieței Unirii și nici încărcătura istorică a pieței Victoriei. Dar pentru Timișoara de astăzi este foarte important. Clădirea a fost cândva o fabrică industrială de produse și accesorii din lemn. Era parte dintr-o Timișoară productivă, industrială, o Timișoară a halelor, atelierelor, depozitelor și muncii tehnice. După declinul unor activități industriale, a
astfel de spații rămân adesea abandonate. În multe orașe, ele sunt uitate, lăsate să se degradeze sau demolate. La Faber s-a întâmplat altceva. Spațiul a fost recuperat și transformat într-un centru creativ. Astăzi găzduiește expoziții, conferințe, proiecte de arhitectură, design, tehnologie, instalații artistice și evenimente culturale. Nu este un muzeu în sens clasic, ci un loc de producție culturală contemporană. Aici vezi o altă Timișoară, nu cea monumentală, nu cea a fotografiilor turistice obișnuite, ci un oraș care încearcă să găsească funcții noi pentru spațiile sale vechi. Un oraș care nu se mulțumește să restaureze trecutul, ci îl pune la lucru în prezent. În timpul programului Timișoara Capitală Europeană a Culturii în 2023, Faber a devenit unul dintre spațiile culturale active ale orașului. A găzduit proiecte, întâlniri, expoziții și inițiative care au atras artiști, designeri, arhitecți și public interesat de zonele mai puțin convenționale ale culturii urbane. Pentru turistul obișnuit cu trasee clasice, Faber poate fi o surpriză. Nu este locul în care mergi pentru o fotografie rapidă, ci locul în care înțelegi direcția unui oraș. Este genul de spațiu care arată că Timișoara nu trăiește doar prin patrimoniul ei istoric, ci încearcă să creeze patrimoniu contemporan. Această idee leagă foarte bine toate locurile despre care am vorbit astăzi. Bega, fabrica de bere, parcul rozelor, parcul central și Faber par la prima vedere locuri foarte diferite. Un canal, o fabrică, un parc, un spațiu creativ. Dar împreună spun aceeași poveste. Timișoara se transformă prin reutilizare. Canalul Bega a fost infrastructură comercială și sanitară, iar astăzi este spațiu de promenadă și transport public pe apă. Fabrica de bere a apărut ca soluție practică într-un oraș cu probleme de apă și a devenit reper industrial și brand local. Parcul Rozelor a fost spațiu horticol, distrus apoi de război și refăcut ca loc de frumusețe urbană și evenimente. Parcul Central a recuperat terenuri legate de vechea cetate și le-a transformat în spații publice. Faber a luat o fostă fabrică și a transformat-o într-un laborator cultural. Aceasta este Timișoara modernă, un oraș care nu își aruncă trecutul, dar nici nu îl pune sub clopo de sticlă. Îl folosește, îl modifică, îl adaptează. După aceste săptămâni petrecute la pas prin Timișoara, imaginea orașului devine mai completă. Am văzut orașul imperial cu ordinea și arhitectura lui, am văzut orașul Revoluției cu piața care a schimbat istoria recentă, am văzut cetatea dispărută, ascunsă sub traseele orașului actual, iar astăzi am văzut Timișoara de zi cu zi, orașul care continuă să transforme locurile vechi în spații vii. Aici încheiem călătoria noastră prin Timișoara. Nu pentru că orașul și-a terminat poveștile, ci pentru că fiecare călătorie are nevoie, la un moment dat, de un nou drum. Săptămâna viitoare schimbăm complet decorul, lăsăm în urmă Banatul urban cu piețele, canalele, fabricile și parcurile sale și mergem spre Maramureș, unde ne așteaptă o altă lume. Sate vechi, biserici de lemn, porți sculptate și povești spuse într-un ritm diferit.

fost o nouă călătorie frumoasă la pas prin Timișoara și poveștile sale. Săptămâna viitoare pornim spre o nouă destinație și descoperim împreună alte locuri fascinante.

0: După această pauză muzicală, continuăm cu o incursiune în lumea sportului. Pentru toți cei care urmăresc cu interes competițiile și rezultatele momentului, colegul nostru Adam Bauer vine cu cele mai recente informații și subiecte din actualitatea sportivă. Rubrica Clubul Suporterilor revine astăzi în reluare și vă propune, ca de fiecare dată, o trecere în revistă a celor mai importante evenimente și performanțe din lumea sportului.
1: Clubul Suporterilor.
2: Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc pe data de 30 mai la Budapesta. În urmă cu 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe data de 7 mai 1986, când Steaua a devenit regina Europei, cucerind pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri, cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce, în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua împotriva echipei FC Barcelona, a apărat toate cele patru lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Chiticahaz, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate. Începem emisiunea Clubul Suporterilor cu un material dedicat succesului Stelei de acum 40 de ani, după care vom vorbi atât despre Naționala de Fotbal a României, cât și despre Naționala Ungariei. Amândouă vor juca meciuri de test în luna iunie, ca apoi pentru ambele echipe să vină și meciurile cu miză în septembrie în divizia B a Ligii Națiunilor.

0: 7 mai 1986 este ziua în care Steaua a devenit regina Europei. Echipa de fotbal Steaua București a cucerit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor, de la 11 metri cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie, drept eroul de la Sevilla, după ce în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua București împotriva echipei Barcelona, a apărat toate cele 4 lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Chiticahaz, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate.
1: Între anii 1980 și 2000 a fost o perioadă cu succes. Am văzut și ca copil mai multe meciuri de succes și în club fotbal au avut succes.
2: Cred că te gândești la finala Cupei Campionilor Europeni, când Steaua a reușit să urce pe tronul Europei în 1986.
1: Da, am văzut meciul și este o amintire foarte plăcută pentru mine. Atunci am avut 9 ani și mă amintesc că acasă n-am avut încă televizor color și cu tatăl meu am umblat la Casa Culturală și acolo am urmărit meciul.
2: Cum a fost la Chiticahaz, unde știm foarte bine că trăiesc români? Românii din Chiticahaz au așteptat această partidă când o echipă românească a jucat pentru acest trofeu important?
1: Da, eu gândesc că da. Pentru că am avut posibilitate să urmărim meciurile pe televiziunea română în direct.
0: Spune Cristian Ardelian, profesor la Școala de Naționalitate Română din Chiticahaz, care avea 9 ani în 1986. Vorbind în 2024 și cu Petru Sălăjan despre filmul documentar Hai România, dedicat generației de aur a fotbalului românesc, l-am întrebat și pe directorul Școlii de Naționalitate Română de la Aletia despre finala de la Sevilla din 1986.
2: Cum îți aduci aminte despre fotbaliștii din acea perioadă? Cum a fost atunci România, după părerea ta?
3: Bine înțeles, trebuie să mă gândesc la trecut și trebuie să îmi vie aminte trecutul, dar eu, care am iubit foarte mult fotbalul european și, bineînțeles, fotbalul românesc, încă în epoca comunistă, putem spune, încă în anii 1980, la sfârșitul anilor 1980, când în campionatul României a jucat două echipe foarte puternice, acum mă refer la Dinamo și la Steaua. Am urmărit foarte multe meciuri în televizor, am urmărit și știm că în 86 a câștigat. A fost foarte de mult, dar totuși îmi aduc aminte și atunci, pe vremurile alea, când o echipă din tabăra comunistă să câștige un trofeu în Europa a fost mare surpriză, dar totuși putem spune și putem constata că a avut o echipă foarte, foarte bună pe vremurile alea Steaua. Iar dacă, cum ai zis și tu, ne gândim la generația de aur după anii 90, toată lumea știe, sau cei care iubesc fotbalul cunosc jucătorii de atunci, în frunte cu George Hagi, Dumitrescu, au avut o echipă foarte, foarte bună, România, și au câștigat foarte multe meciuri, dar în 94 n-au avut noroc și nu s-au putut califica, că au pierdut, cred că, contra Suediei.
2: Așa este, da. Când la penaltiuri.
3: La penaltiuri și toată lumea a vorbit despre greșeala lui Prunea, așa, așa. Bine, a fost foarte de mult, dar totuși își aduce aminte omul despre aceste lucruri și acum, bine, dacă m-aș gândi mai mult timp, cred decât că m-ar veni mai multe lucruri în minte, dar așa în linii mari putem vorbi despre acest lucru. Eu zic că e real când zice omul și este adevăr când zice omul că pe vremurile alea România a avut o echipă foarte puternică și foarte bună.
2: Ai început cu succesul Stelei în 1986. Eu am auzit de la un chiticăzian că s-a uitat la finala, acea finală din 7 mai 1986, dacă nu mă înșel, la Casa de Cultură, deoarece acolo a fost televizor color.
3: Poate că și eu am urmărit acest meci la Casa de Cultură. Acum nu jur, dar știu că am fost mai mulți cei care am iubit fotbalul și iubim și acum. Și poate că și eu am fost în grupa aia în 1986 când am urmărit meciul și ne-am bucurat foarte mult că a câștigat Steaua acest trofeu.
0: În anul 1986, finala Cupei Campionilor Europeni a avut loc la Sevilla. În 2026, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi se va ține la Budapesta, pe data de 30 mai. În zilele de 5 și 6 mai s-au jucat meciurile din returul semifinalilor Champions League, iar în finala de la Budapesta s-au calificat Arsenal Londra și Paris Saint-Germain. Englezii au trecut de Atletico Madrid 1-1 în Spania și 1-0 la Londra, iar Paris Saint-Germain a obținut un egal 1-1 la München și după ce a câștigat cu o săptămână înainte la Paris cu 5-4, echipa din Paris vine pe 30 mai la Budapesta. Marco Rossi, selecționerul naționalei de fotbal a Ungariei, a declarat pentru site-ul oficial al Federației Maghiare de Fotbal că lotul ungar va avea la dispoziție mai mult timp decât de obicei pentru a se antrena împreună înainte de meciurile amicale din iunie și că va convoca cu această ocazie 29 de jucători. Selecționerul a anunțat lotul pe 12 mai. Ungaria va înfrunta Finlanda pe 5 iunie, după care va juca pe 9 iunie și cu Kazahstan. Profităm de faptul că majoritatea campionatelor se termină la mijlocul lunii mai. După ce se termină sezonul, fiecare jucător din lot va avea o săptămână liberă. Apoi vom începe cantonamentul la Telki, pe data de 26 mai. Ne vom antrena de marți până vineri, dar aceasta va fi doar un fel de introducere. Jucătorii nu vor trebui să doarmă la centrul de antrenament. Vor veni dimineața, ne vom antrena înainte de masă, iar după prânz vor pleca acasă. Bineînțeles, cei care doresc pot rămâne și la centru. Vom face și evaluări fizice, să vedem cum sunt jucătorii acum, după un sezon lung. A spus Marco Rossi, conform cotidianului Nemzeti Sport din Ungaria. În articolul apărut marți 4 mai, Marco Rossi a mai spus că 4 portari și 25 de jucători de câmp vor alcătui lotul maghiar. Cu toate acestea, întrucât ultima etapă din Premier League va avea loc abia pe data de 24 mai, Kerkez Miloș, Soboslai Dominic și Tot Alex li se vor alătura celorlalți abia mai târziu. Ungaria va juca cu Finlanda pe data de 5 iunie, după care va urma meciul cu Kazahstan pe data de 9 iunie. Meciul cu Kazahstan va avea loc la Debrețin. În martie, echipa a câștigat amicalul cu Slovenia 1-0 și a remizat 0-0 cu Grecia. Iată ce a spus după aceste partide Petru Sălăjan, un microbist din Kitikhaz.
4: Ceea ce am văzut a fost promițător, ce zici?
5: Știm că am fost după tragedie, putem spune așa, că nu ne-am putut califica iarăși din nou la campionatul mondial cu această echipă bună, căci toată lumea a zis că nu, dacă acum nu, atunci nici nu știu când o să ajungem foarte aproape de această poartă ca să putem merge mai departe în campionatul mondial. Am pierdut și am fost foarte somnuroși și foarte triști și năcăjiți și a fost o tragedie pentru mine sau cred că pentru mulți spectatori care sau cei care iubesc fotbalul. Și acum jucăm două meciuri amicale cu două echipe mai slabe, păi pentru asta eu nu zic că fotbalul

0: clubul suporterilor cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
1: Nu prea avem încă ce să discutăm pentru că nu l-am văzut încă la lucru pe Gheorghe Hagi, care este numit noul selecționer al României. L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Națională României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu. Pe scurt, ce credeți? Este o alegere bună?
0: Eu vreau să cred că este. Întotdeauna cântăresc într-un asemenea caz că vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii, sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii, și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos.
2: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
1: Viitorul
2: și la Farul la ora actuală. Știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete la nivel european, dintre ei niciunul dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepinierea lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi. Eu sper că da, și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm. Eu cred că în ultima perioadă, printre selecționerii naționalei României, eu cred că Edi Iordănescu a fost cel mai potrivit, care a reușit să creeze o atmosferă națională potrivită la nivelul fotbalului jucătorilor, exact.
0: Vom vedea, în iunie vor fi două meciuri
1: amicale. Da, cam peste o lună.
0: Și apoi vor veni meciurile cu miză în Liga Națiunilor și cred că în divizia B România are cu Hagi împreună toate șansa să se manifeste și să arate ce știe. Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, a anunțat vineri, 8 mai, lotul preliminar pentru meciurile de debut pe banca primei reprezentative cu Georgia și Țara Galilor de la începutul lunii iunie. Pe lista acestuia există 23 de nume, printre care și multe surprize, relatează gsp.ro. Cităm, pe lista lui Gică Hagi, prima de când a preluat naționala României, se află mai multe nume surpriză: Otto Hindrick, Toni Strata, Lisav Eisat, Marius Corbu, Ianis Stoica și Florinel Coman. Aceasta nu este o listă definitivă, urmând ca jucătorilor din străinătate să li se alăture fotbaliștii convocați din campionatul intern. Comparativ cu lotul final al lui Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia din martie, toți stranierii de atunci au prins și acum lista preliminară. Acestora li se adaugă nume precum Marius Marin, Denis Drăguș sau Luis Muntianu, indisponibili atunci din diverse motive. În ceea ce privește portarii, Hagi l-a pus pe lista lui pe Otto Hindrick, golkeeperul celor de la Legia Varșovia, care nu a debutat până acum la prima reprezentativă. Tot la capitolul surprize, la nivelul compartimentului defensiv, Gică Hagi l-a chemat și pe Toni Strata, jucător care evoluează în Portugalia, la Vitória Guimarães, și care până acum a evoluat la reprezentativele de tineret ale României. Lisav Eisat, fundașul născut la Haifa, care a debutat oficial în amicalul contra Moldovei din toamnă, dar care nu a fost primit deloc bine de români, ar putea

0: reveni în prim plan în mandatul lui Hagi, care l-a pus pe listă acum pentru amicalele din iunie. Scrie gsp.ro. La prima conferință ca selecționer, în aprilie, Hagi a insistat că prioritate vor avea jucătorii cu experiență internațională, cupe europene și cei mai buni fotbaliști din campionatul intern.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a ediției am vorbit despre mai multe lucruri, precum succesul Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni pe 7 mai 1986 sau despre Gheorghe Hagi, care din aprilie este la al doilea mandat la cârma Naționalei de Fotbal a României. Și în următorul interviu va fi vorba despre Hagi și Naționala României. Vom vorbi cu Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz, apoi și despre Naționala Ungariei, care în noiembrie 2026 a ratat calificarea la Mondialul din vara acestui an. Echipa a jucat apoi două meciuri amicale în martie, cu Slovenia și cu Grecia, două meciuri în care nu a luat nici un gol. Dar nu numai despre fotbal va fi vorba minutele următoare, ci și despre handbal, în special despre Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, unde CSM București numai în finală se poate întâlni cu Győr, campioana Ungariei. Îl auziți pe Petru Sălăjan.
2: În septembrie vor începe meciurile din Liga Națiunilor, dar înainte să vorbim despre această competiție, să vorbim despre Naționala României, care are un nou selecționer. Este vorba despre Gheorghe Hagi, care deja cu mai mulți ani în urmă a condus deja Naționala României și acum este în al doilea mandat. Cu ce speranțe ai primit această știre?
3: Eu m-am bucurat foarte mult căci, eu așa zic că Hagi a fost un jucător extraordinar și care fotbalist este fotbalist bun. Cred că mulți dintre ei sunt și antrenori foarte buni. Pe Hagi îl cunoaște toată lumea, toată Europa, toată lumea. Este un antrenor foarte bun, știe să motiveze jucătorii și eu zic că cu el fotbalul românesc e mai bogat și el o să caute jucătorii cu care poate munci în viitor și iar să vină o epocă, nu de aur zic eu, dar o să fie fotbalul mai bun și cu rezultate mai bune.
2: În iunie Hagi va avea cu Naționala României două meciuri amicale, după care în toamnă, în septembrie, va începe Liga Națiunilor, unde România este în divizia B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia. N-a avut noroc România la tragerea la sort.
3: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
2: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
3: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu. Nu știu, Rossi rămâne, bine, știu că așa au înscris contractul, dar după ce s-a modificat sau s-a schimbat multă situația aici în Ungaria, nu știu ce va fi cu fotbalul. Acum nu vreau să vorbesc despre politică sau nu de asta, dar nu știu ce va aduce viitorul acum în fotbalul maghiar. Sper că o să fie meciuri bune, dar eu azi zic acum că o să fie foarte greu și nu cred că o să se califice sau să meargă înapoi în grupa A.
2: În martie Ungaria a jucat meciuri amicale și acolo, cum să zic, eu așa consider că ceea ce am văzut a fost promițător. Ce zici?
3: Știm că am fost după tragedie, putem spune așa, că nu ne-am putut califica iarăși din nou la campionatul mondial cu această echipă bună, căci toată lumea a zis că nu, dacă acum nu, atunci nici nu știu când o să ajungem foarte aproape de această poartă ca să putem merge mai departe în campionatul mondial. Am pierdut și am fost foarte somnuroși și foarte triști și năcăjiți. Și nu, a fost o tragedie pentru mine sau cred că pentru mulți spectatori care sau cei care iubesc fotbalul. Și acum jucăm două meciuri amicale cu două echipe mai slabe. Păi pentru asta eu nu zic că e fotbalul maghiar s-a dezvoltat sau merge mai înainte. O să vedem când vor fi nu meciuri amicale, când trebuie să jucăm în grupă ca să câștigăm și să mergem mai departe.
2: Și încă o întrebare despre handbal feminin. A avut loc tragere la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin și acest turneu în mod tradițional este la Budapesta și anul acesta o să fie la începutul lunii iunie, iar în semifinale Győr va juca cu Brest, o echipă din Franța, iar CSM București cu Metz, cu o altă echipă din Franța. Aștepți acest turneu și ce zici despre șanse?
3: Da, și eu iubesc foarte mult handbalul feminin. Din păcate, eu am așteptat ca să se califice și cealaltă echipă maghiară, Frodi, dar a fost un meci în Franța care a pierdut cu 3 goluri și acasă n-a fost numai un meci egal. Bine, asta o punem la o parte. Győr, echipa din Győr s-a calificat. Cred eu că din aceste 4 echipe, Győr este mai puternică și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor. Și bine, 2 echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară și, bineînțeles, aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Győr, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
2: Și înaintea tragerii la sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Győr.
3: Cu Győr, da, am auzit asta, am citit și eu. Da. În finală se poate, în aceste 60 de minute, se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar, cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Győr.
2: Și este un fenomen la care asistăm în ultima perioadă, că multe jucătoare din străinătate se transferă în campionatul românesc, în Liga Florilor, și printre aceste jucătoare sunt multe maghiare, multe handbaliste joacă deja în campionatul românesc și din noul sezon vor juca și mai multe, de pildă Ianuri Kingo de la Ferencvaros o să joace la Corona Brașov și în jur de 8-9-10 jucătoare sunt în campionatul românesc. Vreau să zic că campionatul românesc este un campionat foarte puternic. Ceea ce am văzut și acum, că două echipe din România au jucat pentru Final Four-ul de la Budapesta, Liga Campionilor. A fost acolo și o altă echipă care a pierdut, mi se pare, cu Brest.
3: Da, așa a fost. Și eu mă bucur foarte mult că fetele sau handbalistele maghiare se duc în România sau joacă în echipele române. Este un lucru foarte frumos, dar știm foarte bine că jucătoarele care sunt talentate, deci jucătoare bune, participă sau joacă în campionatul român și aici se vede dezvoltarea în handbalul românesc, căci nu numai româncele joacă în campionatul lor, ci vin din străinătate și alte jucătoare care sunt talentate și bune.
0: Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor, cu care vă veți putea întâlni din nou miercuria viitoare.
4: Ați ascultat rubrica Clubul Suporterilor, realizată de colegul nostru Adam Bauer.

Stimați ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a programului O Voce Românească, realizat în limba română la studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Rubrica Calendarul Zilei a fost realizată de Tiberiu Boca, iar rubrica sportivă Clubul Suporterilor de Adam Bauer. Maestru de sunet, Hege Dușianoș. Șef de producție, Ghimea și Erico. Programul O Voce Românească poate fi ascultat pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz, zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. La aceeași adresă găsiți și edițiile arhivate pentru 60 de zile. Sunt Livia Stăvaru și mă bucur că am petrecut împreună aceste ore de sâmbătă cu muzică, povești și momente dedicate comunității noastre. Vă dorim zile liniștite, multă sănătate, bucurii simple și clipe frumoase alături de cei dragi. Până data viitoare, vă transmitem cele mai bune gânduri și vă spunem pe curând și să ne reauzim cu bine.

Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, o voce românească transmisă din studioul regional de la Segedin. Sunt Anca Becan și mă bucur să fim împreună și în această zi de luni, 18 mai. Din regia tehnică mă asistă colegul meu, Noi Gabor. Și astăzi v-am pregătit o ediție cu povești frumoase, oameni dedicați și momente care merită împărtășite. Vom vorbi despre cea de-a 31-a ediție a concursului național de povestire, desfășurat pe 15 mai la Bichișceaba, unde aproximativ 70 de copii și-au pus talentul, emoția și imaginația în slujba cuvântului rostit. Vom reveni cu impresii, momente speciale și atmosfera acestui eveniment, devenit deja tradiție pentru comunitatea românească din Ungaria. Până atunci însă deschidem emisiunea cu câteva repere din calendarul zilei de 18 mai. În anul 526 s-a stins din viață Papa Ioan I, iar în 1804, tot la 18 mai, Senatul francez îl proclama pe Napoleon Bonaparte, împărat al Franței, începutul unei epoci care avea să schimbe istoria Europei. Tot într-o zi de 18 mai, în anul 2001, regele Mihai revenea în România la Palatul Elisabeta, la aproape 55 de ani după momentul dramatic al abdicării sale forțate. Vom continua mai târziu cu alte file de istorie în rubrica realizată de colegul nostru Tiberiu Boca la calendarul zilei. În partea culturală a emisiunii vă invităm ca de fiecare dată la rubrica Interferențe culturale, rubrică semnată de dr. Mihaela Bucin. Astăzi ne propune o fascinantă călătorie în timp cu trei secole în urmă, în perioada în care limba română era tipărită cu alfabet latin, dar după regulile ortografiei maghiare, un episod mai puțin cunoscut, dar extrem de interesant din istoria limbii și culturii noastre. Spre finalul emisiunii ne vom lăsa purtați de acordurile inconfundabile ale lui Toni Iordache, regele Țambalului. Rămâneți alături de noi pe frecvențele postului nostru de radio O Voce Românească pentru 2 ore de emisiune în limba română cu informații, cultură și muzică bună. Audiție plăcută!

0: știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm principalele știri ale zilei. Începem cu câteva știri internaționale. Craiova devine, la finalul lunii mai, capitală mondială a teatrului shakespearian. Între 21 și 31 mai 2026 va avea loc cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional Shakespearian. Evenimentul reunește peste 450 de spectacole și manifestări culturale în mai mult de 60 de spații din Craiova și zona metropolitană. Publicul va avea ocazia să descopere universul lui William Shakespeare prin spectacole de teatru și dans, concerte, expoziții, instalații interactive, conferințe, lansări de carte și proiecții de film. Organizatorii anunță participarea unor artiști și invitați din 70 de țări. România este prezentă puternic la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, desfășurat între 12 și 23 mai. 4 producții cu participare românească au fost selectate în secțiuni importante ale festivalului. Lungmetrajul Fiord, realizat de Cristian Mungiu, intră în competiția oficială pentru trofeul Palme d'Or. Regizorul Radu Jude participă cu filmul Jurnalul unei cameriste, iar pelicula Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu, a fost selectată în secțiunea Ecran Junior. Vești excelente pentru România și de la Eurovision. Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision 2026 după un show apreciat de public și de presa internațională în cea de-a doua semifinală a concursului. Potrivit caselor de pariuri și clasamentelor publicate după semifinală, România se află acum printre primele 7 favorite la câștigarea trofeului Eurovision din acest an. Finala competiției va avea loc sâmbătă seară. Continuăm cu câteva știri și informații despre evenimentele care au loc în comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea de naționalitate română din Szentendre organizează vineri, 29 mai, de la ora 18, lansarea volumului Multilingvism în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități. Cartea apărută la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare este coordonată de cercetătoarele Ana Borbei și Barto Cilo și va fi prezentată chiar de editorii volumului. Evenimentul va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Homvos Bélo din Szentendre. La Micherechi continuă pregătirile pentru manifestarea culturală dedicată tradițiilor românești locale, manifestare organizată de Asociația pentru Tradițiile și Cultura din localitate. Evenimentul va avea loc în data de 30 mai. Programul începe la ora 11 cu un concurs de gătit, iar la ora 16 sunt programate spectacole folclorice susținute de mai multe formații și grupuri artistice din Ungaria și România. Printre invitați se numără Fetele lui Mitică, ansamblul Liceului Nicolae Bălcescu din Jula și formația Lioara din Oradea. Organizatorii pregătesc și programe pentru copii, iar seara se va încheia cu o discotecă retro. În mai multe localități cu tradiție românească din Ungaria vor avea loc la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie zilele filmului românesc, eveniment dedicat promovării cinematografiei românești contemporane. Publicul din Jula, Bătania, Chiticaz și Micherechi va putea urmări 2 dintre cele mai apreciate producții românești recente, filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu, inspirat din evenimentele dramatice ale Revoluției din 1989, și documentul Nesti, dedicat legendarului tenismen Ilie Năstase, iar intrarea la toate proiecțiile va fi liberă. Cu detalii despre programul zilelor filmului românesc vom reveni într-o emisiune următoare.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.hu, vremea se va încălzi treptat în sudul Ungariei în perioada 19-21 mai, inclusiv în zona Segedinului, însă instabilitatea atmosferică nu va dispărea complet. Sunt așteptate alternanțe între perioadele însorite și înnorări temporare, cu posibilitate de averse locale, mai ales după amiaza și seara. Mâine, 19 mai, vremea va fi în general plăcută în județele Csongrád, Csenád și Békés. La Segedin sunt prognozate temperaturi maxime de aproximativ 21-22 de grade și minime în jur de 10-13 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare, dar și cu posibile ploi slabe, izolate spre seară. Miercuri, vremea se menține relativ stabilă și ușor mai caldă. În sud-estul Ungariei se vor înregistra temperaturi maxime de 22-24 de grade. La Segedin sunt așteptate mai multe intervale însorite, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu valori de 11-12 grade. Și în ziua de joi, 21 mai, vremea rămâne caldă, cu maxime de aproximativ 20-23 de grade în regiune. Totuși, după amiaza și seara, cresc șansele de averse și descărcări electrice izolate, inclusiv în zona Segedinului. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări scurte în timpul ploilor. Per ansamblu, sud-estul Ungariei va avea în următoarele zile o vreme de primăvară plăcută, cu temperaturi apropiate de 23 de grade Celsius în timpul zilei, dar nopțile vor fi în continuare destul de răcoroase, însă fără fenomene severe importante în această săptămână. Stimați ascultători, cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Urmează rubrica Interferențe culturale, realizată și prezentată de dr. Mihaela Bucin.
2: Stimați ascultători, astăzi vă propun o călătorie în timp. Ne întoarcem cu mai bine de 3 secole în urmă, într-o epocă a transformărilor mediului religios și a experimentelor legate de răspândirea tiparului. Când ne gândim la interferențele culturale dintre români și maghiari, ne vin în minte împrumuturile de cuvinte, gastronomia comună, muzica tradițională din Transilvania, dansul popular sau conviețuirea de zi cu zi. A existat însă un fenomen aproape necunoscut azi publicului larg, dar de o fascinație aparte pentru lingviști. Este vorba despre perioada scurtă în care limba română a fost scrisă și tipărită, utilizând alfabetul latin, dar aplicând regulile ortografiei maghiare. De altfel, românii autohtoni din Ungaria folosesc și astăzi această strategie în corespondența lor, scriind cu ortografie maghiară unele texte în grai. Dacă pentru lingviști acesta este un experiment din secolul al XVII-lea, pentru românii bilingvi din Ungaria de astăzi, această scriere este o caracteristică legată atât de identitatea lor locală, reprezentată prin grai, cât și de asimilarea lingvistică. Ei folosesc adesea ortografia maghiară în mod spontan pentru a-și exprima varianta limbii locale pe rețelele de socializare sau în mesaje private. De exemplu, folosesc grupurile specifice ortografiei maghiare pentru a reprezenta sunete specifice precum dj, nj, tj, c. De asemenea, limba țiganilor băieși, beiaș, în maghiară. Această comunitate romă din Ungaria este o variantă arhaică a limbii române, înrudită cu graiurile din Crișana și Banat. Această limbă, în scrierea sa, folosește un sistem ortografic modern care funcționează pe același principiu ca scrierea româno-maghiară din secolul al XVII-lea. Deși standardizarea scrisă a limbii băieșe a început abia în anii 1990 în Ungaria, cercetătorii locali precum Anna Orsos au creat un alfabet bazat pe ortografia și fonetica limbii maghiare, adaptate pentru a reda sunetele românești. Sistemul oficial de scriere al limbii băieșe din Ungaria împrumută direct digrafele și diacriticele maghiare. Culegerile de folclor și manualele băieșilor sunt scrise de asemenea cu acest alfabet hibrid. Însă scrierea limbii române cu ortografie maghiară în secolul al XVII-lea reprezintă un fenomen specific din epoca Principatului Transilvaniei, când cultura maghiară protestantă era dominantă. Grafia reflecta pronunția reală a cuvintelor, fără a ține cont de etimologia lor latină. Acest sistem apare în traduceri de texte bisericești, în glosare latino-maghiar-române, dar și în corespondența dintre cnezii români și principii maghiari. În secolul al XIX-lea, scrierea limbii române s-a uniformizat, trecând în toate provinciile la alfabetul latin. Dar documentele din secolul al XVII-lea rămân mărturii ale interferențelor culturale din Transilvania acelor timpuri, căci în vremea aceea limba de cult și de cancelarie a românilor, era slavona, în unele cazuri greaca, iar limba română se scria rar și atunci cu litere chirilice. Pentru a înțelege cum s-a ajuns la această simbioză unică a limbii române scrise cu grafie maghiară, trebuie să privim contextul secolului al XVII-lea în Ungaria, în Principatul Transilvaniei și în zonele adiacente, inclusiv în regiunea Banatului și a Crișanei. Era o epocă dominată de efervescența reformei religioase protestante din vestul Europei. Principii calvinei Transilvaniei, printre care Gabriel Bethlen, au înțeles că implementarea ideilor noi la toate nivelurile societății depindea direct de capacitatea de a le transmite oamenilor simpli informații în propria lor limbă. Pentru comunitățile românești, acest lucru însemna traducerea textelor sacre, a catehismelor, a psalmilor, a evangheliilor, toate acestea fiind în limba slavonă. Și ar fi trebuit să fie traduse în limba română vorbită. Aici a apărut marea provocare, căci, în mod tradițional, românii foloseau alfabetul chirilic pentru textele scrise pe care le dețineau. Însă marile tipografii din orașele transilvanene erau dotate exclusiv cu litere cu caractere latine. Mai mult decât atât, meșterii tipografi erau în primul rând unguri și cunoșteau doar sistemul de culegere a literelor, specific limbii lor. În fața acestei bariere, personalități precum principele Gabriel Bethlen sau nobilul Acaciu Barcioi au oferit sprijin politic și financiar, iar învățați români precum Ștefani, Fogorașii au făcut efortul de a traduce textele. Împreună cu meșteri tipografi ai vremii, cum a fost celebrul Gaspar Heltoi la Cluj, au decis să folosească literele latine ale tipografilor maghiari, dar să le ordoneze conform regulilor de pronunție românească. Cum limba română pe atunci nu avea scriere latină, dar fondul ei era latin, a fost tipărită purtând haine maghiare. Unul dintre cele mai importante monumente de limbă care folosesc acest sistem hibrid este Catehismul lui Fogorașii, tipărit în anul 1648. Dacă am încercat să citim textul rugăciunii Tatăl nostru, așa cum a fost el cules de tipografii vremii, am vedea o înșiruire de litere care seamănă izbitor cu limba maghiară, dar urechea ar recunoaște imediat graiul românesc vechi. Cuvintele sunt românești, cum spuneam, dar hainele lor grafice sunt maghiare. Un alt document de valoare este și așa numitul fragment Todorescu, considerat ca făcând parte din cea mai veche lucrare românească tipărită cu caractere latine și ortografie maghiară. Textul datează din perioada 1570-1573 și face parte dintr-o carte de cântări bisericești. Conține 10 imnuri calvine traduse în română din limba maghiară. Cercetătorii au stabilit că originalul provine din zona Banat-Hunedoara, dar a fost tipărit probabil la Cluj. Se vede de aici că românii din acele regiuni foloseau alfabetul latin combinat cu normele grafice maghiare chiar înainte de secolul al XVII-lea. Documentul acesta foarte prețios, achiziționat de bibliofilul român Iuliu Todorescu, se află astăzi în colecția Bibliotecii Naționale Széchenyi din Budapesta. Un alt exemplu este legat de Mihail Halici, fiul. Acesta a fost un cărturar umanist român de confesiune reformată calvină, născut în Caransebeș în anul 1643. El a parcurs un itinerar academic remarcabil, studiind în Germania, în Elveția, în Olanda și în Anglia, unde probabil a și murit în anul 1712. Halici, la 1 iunie 1674, scrie o lucrare care va rămâne în istoria literaturii ca fiind prima odă în metru antic în limba română. Această poezie, intitulată Carmen Primo et Unigenitum, a fost dedicată de Mihail Halici prietenului și colegului său de școală, Papoi Paris Ferenc, născut la Dej în 1649. Halici i-a dedicat această poezie cu prilejul obținerii doctoratului în medicină în 1674. Halici a ales să se exprime în limba sa maternă, în română, folosind alfabetul latin și convențiile ortografice maghiare, pe care probabil noul doctorand Papoi Paris Ferenc le înțelegea. Scrierea limbii române cu grafie maghiară a reprezentat, de fapt, primul pas curajos către latinizarea scrisului românesc. Cu mult înainte ca intelectualii școlii ardelene din secolul al XVIII-lea să călătorească la Roma și să argumenteze științific necesitatea trecerii la alfabetul latin, cărturari și tipografi din Transilvania demonstrau în mod practic că limba română poate fi eliberată de rigorile alfabetului chirilic. Fenomenul textelor românești, scrise ungurește în secolul al XVII-lea, este o dovadă a faptului că diversitatea nu separă, ci adesea oferă soluții creative. Eu acum vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Radio O Voce Românească de la Segedin, spațiul unde culturile română și maghiară continuă să dialogueze de 46 de ani. La revedere!

0: Stimați ascultători, pentru că data de 18 mai a adunat de-a lungul timpului numeroase momente importante din istorie, vă invităm acum la rubrica Calendarul zilei, realizată și prezentată de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei cele mai importante aniversări și comemorări legate de ziua de 18 mai. Începem cu anul 2005, când, în această zi, echipa de fotbal rusă ЦСКА Moscova câștigă Cupa UEFA. În 1997, Tiger Woods câștiga Byron Nelson Golf Classic, o competiție renumită. În 1994, Israelul se retrage din fâșia Gaza. În anul 1990, Republica Federală Germană și Republica Democrată Germană semnează un tratat asupra unei uniuni monetare comune. În anul 1974, India detonează prima bombă atomică, devenind al șaselea stat care deține arma atomică. Tot în 1974, în România, la Reșița, este produs primul motor de 4.000 cai putere din România. În 1969 este lansată misiunea spațială americană Apollo 10. În 1960, în această zi, s-a născut Yannick Noah, jucător francez de tenis. În 1944, în Uniunea Sovietică, începe, din ordinul lui Iosif Stalin, deportarea masivă a tătarilor din Crimea înspre Asia Centrală. Tot în 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, i-a sfârșit bătălia de la Monte Cassino, mănăstirea Monte Cassino din Italia fiind cucerită de către aliați. În 1941, tot în timpul războiului mondial, începe operațiunea Reichsumbung a marinei germane. În anul 1920, în această zi, s-a născut Geo Dumitrescu, scriitor român. Tot în 1920 s-a născut Papa Ioan Paul al II-lea, care a fost ales suveran pontif la 16 octombrie 1978. A fost primul papă de altă origine decât cea italiană, de la Papa Adrian al VI-lea, adică din 1522. Pontificatul său de 26 de ani, din octombrie 1978 până în aprilie 2005, moartea sa, este considerat al treilea ca lungime din istoria Bisericii Catolice. În 1912, în Rusia, apare primul număr al ziarului comunist Pravda. În 1911 a decedat Gustav Mahler, compozitor. Moare la 11:05 seara în urma unui atac de cord. Tot în 1911, în Imperiul Austro-Ungar, la Budapesta, are loc premiera lucrărilor 4 bocete pentru pian de Bartók Béla. În 1910 a avut loc la Paris prima conferință internațională privind navigația în spațiu aerian. Tot în 1910, Terra trece prin coada cometei Halley. În 1897 s-a născut Frank Capra, regizor american de filme. Tot în anul 1897 apare la Londra romanul Dracula de Bram Stoker. Puțin știu că el nu a călătorit niciodată în estul Europei, locul în care se desfășoară acțiunea romanului Dracula, însă timp de 7 ani s-a dedicat unui studiu intens de cercetare a folclorului european și a poveștilor mitologice cu vampiri. De asemenea, s-a întâlnit cu scriitorul maghiar Vambiri Armin, cel care i-a povestit mult despre poveștile misterioase ale Carpaților, care au ajutat la crearea peisajului horror din roman. Povestea contelui Dracula a fost inclusă în multe genuri literare. Unii au spus că face parte din literatura horror. Au urmat, oricum, multe ecranizări și puneri în scenă a acestei cărți. În 1891 a fost fondat Muzeul Național din Praga. În 1885, în Japonia, sunt emise primele bancnote de către Banca Japoniei. În anul 1860, Partidul Republican din Statele Unite îl nominalizează candidat la președinție pe Abraham Lincoln. În anul 1849, întorcându-se din Karlsruhe la casa sa din Weimar, Franz Liszt afla că pe numele lui Richard Wagner a fost emis un mandat de arestare. În 1848, Bedřich Smetana primește aprobare de funcționare a Institutului său de muzică în Praga. În 1804, în Franța, la Paris, Senatul Franței îl proclamă pe Napoleon Bonaparte împărat al Franței sub numele de Napoleon I Bonaparte. În 1765, pe continentul american, orașul Montreal din provincia Quebec este distrus în mare parte de un incendiu. În 1756 începe războiul de 7 ani prin declarație de război a Angliei împotriva Franței. În 1642 are loc fondarea orașului Montreal din Canada de astăzi. În 1539, Hernando de Soto, conquistador și explorator spaniol, ajunge în Florida, declarând teritoriul colonie spaniolă. În 1261, în această zi, a decedat papa Alexandru al IV-lea. În 1086, Victor al III-lea este ales papă și încheiem cu anul 526, când în Antiohia, Siria, are loc un cutremur soldat cu 250.000 de victime.
0: Acestea au fost câteva din reperele istorice ale zilei de 18 mai.

Zilele trecute a apărut cel mai nou număr al revistei bilingve Conviețuirea, Edutailej, din Segedin, editată de Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Iuhas Gyula. Ediția actuală reunește o parte semnificativă a lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului internațional Caleidoscopul Sufletului Feminin la cea de-a noua ediție desfășurată la Jula pe 10 mai în anul 2024 și la Oradea în 28 martie 2025. Coordonat de Otilia Hedeșan, Mihaela Bucin și Adriana Foltuț, simpozionul internațional își propune la fiecare ediție să aducă în prim plan perspective diverse asupra identității memoriei și expresivității feminine. Studiile incluse în conviețuirea propun astfel o abordare caleidoscopică,

așa cum o sugerează și titlul simpozionului, în care fiecare contribuție adaugă o nouă fațetă în înțelegerea complexității sufletului feminin. A doua parte a volumului este dedicată istoriei și culturii românești din Ungaria și integrează studii, evaluări și documente care reflectă specificul unei comunități istorice, contribuind la consolidarea memoriei culturale și la valorizarea unor repere identitare esențiale. Volumul a apărut atât în format tipărit cu finanțarea editurii Noi din Jula, cât și online și poate fi descărcat în mod gratuit din Biblioteca Virtuală a Românilor din Ungaria la adresa biblioteca românească liniuță hu.ro.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Craiova devine, la finalul lunii mai, capitală mondială a teatrului shakespearian. Între 21 și 31 mai 2026 va avea loc cea de-a cincea ediție a Festivalului Internațional Shakespearian. Evenimentul reunește peste 450 de spectacole și manifestări culturale în mai mult de 60 de spații din Craiova și zona metropolitană. Publicul va avea ocazia să descopere universul lui William Shakespeare prin spectacole de teatru și dans, concerte, expoziții, instalații interactive, conferințe, lansări de carte și proiecții de film. Organizatorii anunță participarea unor artiști și invitați din 70 de țări. România este prezentă puternic la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, desfășurat între 12 și 23 mai. Patru producții cu participare românească au fost selectate în secțiuni importante ale festivalului. Lungmetrajul Fiord, realizat de Cristian Mungiu, intră în competiția oficială pentru trofeul Palme d'Or. Regizorul Radu Jude participă cu filmul Jurnalul unei cameriste, iar pelicula Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu, a fost selectată în secțiunea Ecran Junior. Vești excelente pentru România și de la Eurovision. Alexandra Căpitănescu s-a calificat în finala Eurovision 2026 după un show apreciat de public și de presa internațională în cea de-a doua semifinală a concursului. Potrivit caselor de pariuri și clasamentelor publicate după semifinală, România se află acum printre primele șapte favorite la câștigarea trofeului Eurovision din acest an. Finala competiției va avea loc sâmbătă seară. Continuăm cu câteva știri și informații despre evenimentele care au loc în comunitatea românească din Ungaria. Autoguvernarea de naționalitate română din Szentendre organizează vineri, 29 mai, de la ora 18, lansarea volumului Multilingvism în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități. Cartea apărută la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare este coordonată de cercetătoarele Ana Borbei și Barta Cilă și va fi prezentată chiar de editorii volumului. Evenimentul va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Honvos Bélo din Szentendre. La Michereghi continuă pregătirile pentru manifestarea culturală dedicată tradițiilor românești locale, manifestare organizată de Asociația pentru Tradițiile și Cultura din localitate. Evenimentul va avea loc în data de 30 mai. Programul începe la ora 11 cu un concurs de gătit, iar la ora 16 sunt programate spectacole folclorice susținute de mai multe formații și grupuri artistice din Ungaria și România. Printre invitați se numără Fetele lui Mitică, ansamblul Liceului Nicolae Bălcescu din Jula și formația Lioara din Oradea. Organizatorii pregătesc și programe pentru copii, iar seara se va încheia cu o discotecă retro. În mai multe localități cu tradiție românească din Ungaria vor avea loc la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie zilele filmului românesc, eveniment dedicat promovării cinematografiei românești contemporane. Publicul din Jula, Bătania, Chiticaz și Michereghi va putea urmări două dintre cele mai apreciate producții românești recente, filmul artistic Libertate, regizat de Tudor Giurgiu, inspirat din evenimentele dramatice ale Revoluției din 1989, și documentul Nesti, dedicat legendarului tenismen Ilie Năstase, iar intrarea la toate proiecțiile va fi liberă. Cu detalii despre programul zilelor filmului românesc vom reveni într-o emisiune următoare.

0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idok.hu, vremea se va încălzi treptat în sudul Ungariei în perioada 19-21 mai, inclusiv în zona Segedinului, însă instabilitatea atmosferică nu va dispărea complet. Sunt așteptate alternanțe între perioadele însorite și înnorări temporare, cu posibilitate de averse locale, mai ales după amiaza și seara. Mâine, 19 mai, vremea va fi în general plăcută în județele Csongrád, Csenád și Békés. La Segedin sunt prognozate temperaturi maxime de aproximativ 21-22 de grade și minime în jur de 10-13 grade. Cerul va fi variabil, cu perioade de soare, dar și cu posibile ploi slabe, izolate spre seară. Miercuri, vremea se menține relativ stabilă și ușor mai caldă. În sud-estul Ungariei se vor înregistra temperaturi maxime de 22-24 de grade. La Segedin sunt așteptate mai multe intervale însorite, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Dimineața va fi mai răcoroasă, cu valori de 11-12 grade. Și în ziua de joi, 21 mai, vremea rămâne caldă, cu maxime de aproximativ 20-23 de grade în regiune. Totuși, după amiaza și seara, cresc șansele de averse și descărcări electrice izolate, inclusiv în zona Segedinului. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va avea intensificări scurte în timpul ploilor. Pe ansamblu, sud-estul Ungariei va avea în următoarele zile o vreme de primăvară plăcută, cu temperaturi apropiate de 23 de grade Celsius în timpul zilei, dar nopțile vor fi în continuare destul de răcoroase, însă fără fenomene severe importante în această săptămână.

0: Dragi ascultători, așa cum vă propuneam la începutul emisiunii, mergem acum la Casa Poveștilor din Bichișceaba, acolo unde pe 15 mai s-a desfășurat cea de-a 31-a ediție a concursului național de povestire. În jur de 70 de copii au adus în scenă povești populare și clasice cu multă emoție, talent și bucuria de a spune povești în limba română. Concursul s-a desfășurat pe 8 categorii, în funcție de vârstă și în funcție de nivelul de predare al limbii române, școli bilingve și școli în care limba română se predă ca limbă străină. Anul acesta am avut și eu bucuria să fac parte din juriu și pot să spun că fiecare copil a venit cu propria lume, cu propriul fel de viață al personajelor. Am ascultat povești populare, povești clasice și multe povești de la povestitorii români din Ungaria spuse în grai. Amănunte despre această ediție o să aflăm de la Tiberiu Iuhas, președintele autoguvernării românești din Bichișceaba și unul dintre organizatorii concursului, iar apoi vom asculta impresiile câtorva dintre copii și chiar fragmente din poveștile prezentate la concurs.
1: Ne-am aflat un loc unde copiii cu mare plăcere spun poveste. Și la ce mă refer? Avem un scaun de povești făcut de artistul Schiner și cred că și un copil de român să aibă posibilitatea să spuie o poveste în acest scaun. Asta o fost motivația în primul rând când domnul Guzo Gheorghe și Gros Gheorghe ne-am hotărât să organizăm acest concurs. De atunci am ajuns la 31-a ediție și cred că din an în an experiența tot ne-a dus înainte, fiindcă am observat copiii să sunt foarte bine. Nu numai e un concurs, ci e și o întâlnire. E o întâlnire pentru copii, e o întâlnire pentru cadre. În curte avem jucării de la țară, se poate diferite lucruri manuale construi și așa mai departe și copiii, după cum văd, se sunt bine.
0: Ce face ca în această eră rapidă și digitalizată, ca copiii să aibă această, cum să zic, acest drag de poveste, să se pună să învețe aceste povești pe care ei le spun aici, le interpretează pe de rost?
1: Eu sunt convins că întrebarea asta ar trebui să o spuie cadrele care zilnic se întâlnesc cu copiii noștri, fiindcă ei au experiență cum participă copiii la aceste concursuri. Dar vă spun că în anul trecut am stat la Michereți și am lucrat în jurizare și m-am întâlnit cu foarte mulți copii care eu erau foarte bine pregătit și ca adult eu foarte bine m-am simțit. Pentru mine a fost o mare plăcere.
0: Spuneți-mi, câți copii participă la concursul de astăzi? Pe câte categorii?
1: Da. În anul ăsta 67 de copii s-au reprezentat la acest concurs. Toate școlile unde se învață limba maternă au participat cu mare număr, dar avem și 3 școli unde limba se învață ca limba străină, bineînțeles, dar și sunt organizați și au fost pregătiți.
0: Aveți și o tradiție de câțiva ani că acele școli care, în funcție de premii și de punctaj, primesc o cupă transmisibilă pe care o duc cu mândrie în școala lor. Anul acesta, școala din Michereș și cea din Jula au făcut puncte egale. Ce se întâmplă când o cupă trebuie preluată de 2 instituții?
1: Cred că ambele școli au reușit pentru el și ajungă la acest rezultat. Amândouă merită să le scriem numele pe cupă.
0: Fiindcă ați amintit că ați participat în juriu la un alt concurs de povești, la Michereți, unde și acolo este o tradiție a povestitului, acest concurs al dumneavoastră de la Bichișceaba nu este doar un simplu concurs, a ajuns să fie și o întâlnire a generațiilor, fiindcă în urmă cu 30 de ani sunt convinsă că unii dintre învățătorii, profesorilor sau părinților au povestit cândva.
1: Da, cunosc persoane care astăzi lucrează ca și cadre, care au participat cândva la acest concurs. E un concurs de 31 de ani, foarte multe întâmplări și Când am avut la 30 de ani, atunci am avut și o expoziție din fotografie din trecut. Acolo s-a putut să vedem situația că cum s-a prezentat acum și cum se prezintă acum copiii.
0: A vorbit Tiberiu Iuhas, președintele Autoguvernării Românești din Bichișceaba și organizator al concursului de povestire de la Bichișceaba. Un concurs care de peste 3 decenii păstrează vie dragostea pentru poveste și pentru limba română în rândul celor mici. Și poate că tocmai într-o lume tot mai grăbită, astfel de momente devin și mai importante.
2: Cred că și acum poveștile au tare mare importanță, fiindcă la copii le tare place să asculte și de la părinți, dar mai ales și de la noi, de la învățători, de la profesori la școală. Fantezia îi duce într-o, să spun așa, într-o țară de idei pe care îi prelucră și pe ei. Și le și place să asculte orice poveste, fiindcă și povestele, să spunem așa, le dă o învățătură.
3: Mă numesc Emilia Pătcaș, sunt în clasa a patra din Giula. Vasile Curzău, luntrașul, de mult, foarte de mult, au trăit trei feciori frumoși, care au crescut la sat, într-o familie de oameni săraci. Cei trei feciori toți au gândit, dar ce să facă pentru un viitor mai luminos și mai norocos. Într-un zi, cel mai mare fecior, după un vis, a zis următoarele: frații mei, eu dacă aș avea așa de mare moșie ca groful Tisa, i-aș ajuta pe cei săraci. Dacă ar veni la mine să ceară ceva, eu de tot i-aș da, nu ca hânelă ăsta de domn. Iar tu, frățiorule, ce vrei să faci? L-a întrebat pe cel mijlociu. Ei, eu dacă aș fi păcurar și dacă aș avea multe oi, lapte dulce ca și gustos, l-aș sătura pe cei flămânzi și pe cei săraci. Iar tu, frățiorule, ce vrei să faci? L-a întrebat pe cel mic. Eu vreau să mă fac luntraș pe o apă mare ca Dunărea, să port oamenii cu marfa lor. Ce far n-ar fi, s-au visat frații. A venit ziua când Dumnezeu a împlinit dorința celor trei feciori. Cel mai bătrân a devenit moșier, cel mijlociu a devenit păcurar și cel mic s-a făcut luntraș. În acele vremuri, Iisus și Sfântul Petru au umblat pe pământ și au dorit să-i vadă pe cei trei feciori, dacă s-au ținut de cuvânt. Mai întâi s-au dus la cel bătrân, la moșierul.

de ei. Iisus și Sfântul Petru s-au dus la trăsură cu o rugăminte. Domnule, fii așa de bun și dă-ne ca și lapte, că și dă-ne 2-3 snopuri de grâu să ducem acasă pentru pâine. Moșierul s-a turburat și în gură mare a strigat: ce vreți voi, cum acutezați să cereți? Nu vi rușine? Atunci cei doi sfinți n-au mai cerut nimic, ci au început să facă minuni. Au învăluit snopii cu spicii și i-au dat foc, dar snopii nu s-au ars, ci s-au ales într-o grămadă mare. Moșierul, văzând acest lucru, s-a prăbălit și el să facă, dar Dumnezeu a trimis un mare vânt și tot grâu s-a pârjolit, așa că domnul zgârcit a rămas fără nimic. Cei doi sfinți au continuat drumul la doilea fecior, la păcurar, și au zis: domnule păcurar, fii așa de bun și dă-ne ca și lapte, că ni foame și că ni sete. Păcurarul a ridicat bota spre cer și a zis: mă, oameni sănătoși și puternici, dar ce să vă dau, că doar nu voi lucrați și nu voi vă sculați dize dimineață. După așa primire, Iisus și Sfântul Petru l-au pedepsit pe păcurar. O trimis o boală și toate oile au murit, așa că păcurarul a rămas fără nimic. Au continuat drumul la treilea fecior, la luntraș. Era noapte și s-au rătăcit, o fost vreme rea și o ploia tare. Drumeții aflați pe malul celălalt au strigat la luntraș: luntrașule, te rugăm, vino după noi că tremurăm de fric. Luntrașul era cu soție în pătuțul cel cald. Auzi, dragă, strigă cineva, o zis luntrașul:

0: în ploaie. Ce-ar fi dacă și pe noi ne-ar prinde așa de mare ploaie? Nu ne-am bucurat dacă cineva ne ajuta. Nălu-n trașul s-a îmbrăcat și s-a dus după ei. I-a dat casă și masă, a doua zi nu i-a cerut nimic. Drumeții s-au convins că faptul că a treilea fecior este om cu omenie și s-au rugat la Dumnezeu să-i dea multă înțelepciune ca lui Solomon. Iar luntrașul, pentru faptele bune, a primit darul de la Dumnezeu.
1: Mă numesc Gerold Nedru. Am venit de la școala românească din Giula. Sunt elev în clasa a 3-a B. Mintea și norocul, după Vasile Gurzău. Au trăit odată ca niciodată și trăiesc și azi doi buni prieteni, Mintea și norocul, care din când în când se întâlnesc și se sfătuiesc. Într-o zi de toamnă târzie, cei doi prieteni pornesc pe un drum lung și necunoscut, vrând să afle sensul vieții și să caute calea adevărului. Mintea și norocul își încep călătoria dis de dimineață. Călătorii, încă sunt noroși, merg pe calea lungă și necunoscută. Dintr-o dată, dintr-un val de ceață, apare un car cu cai năzdrăvani care se apropie tot mai mult de cei doi drumeți. Atunci Mintea se sperie și strigă: „Măi, prietene, norocule, vezi tu cum se apropie spre noi un car tras de cai mari și tari?” Norocul însă merge înainte, nepăsător și cu pace în suflet. „Măi, norocule, tu nici nu auzi, nici nu vezi. Cum de ești atât de liniștit?” se miră Mintea. „Păi bine, bine că vine carul, dar asta nu-i nimic, că vede necărăușul, doar nu e orb.” Mintea zice: „Hai noi să ne tragem la marginea drumului, fiindcă o să ne turtească și o să ne zdrobească această căruță și apoi vai de viața noastră!” „Ei tu, minte ageră, de ce ești așa fricoasă?” „Dar cum să nu fiu, când prevăd ce ne așteaptă? Mă mir că tu ești așa de liniștit și nu te temi de nimic.” „No, bine, tu fă ce vrei, eu însă mă trag la o parte, fiindcă nu vreau să mă rănesc, mie îmi place să trăiesc.” „Păi ce să mai zic, trage-te atunci la o parte, că eu mă duc înainte și tu vino după mine.” Mintea, grijulie, stă înspăimântată în fundul șanțului și aude tropotele cailor, trop, trop, trop. Abia așteaptă să treacă căruța. Norocul nu-și întrerupe calea. Merge tot înainte, merge liniștit și fără frică de nimic. Ieșind din valul de ceață, vizitiul zărește pe cineva în depărtări. Se apropie de călător, care nu era altcineva decât norocul. În următoarele momente pline de tensiune, cărăușul se sperie și scapă hățurile din mână, strigând: „Tii, tii, tii!” Caii neînfrânați se tulbură și într-o clipă trag căruța spre șanț și o răstoarnă zdrobind Mintea, care se prăbușește ca vai de ea. Norocul însă, liniștit, fără griji, chiar și până în zilele de azi, merge tot înainte, în timp ce nouă ne vine în minte cântecul moștenit de la strămoși: „Mâncel făcu norocul, nu răsare în tot locul, ci răsare lângă vale, dintr-o sută unul are.”
2: Curaj, emoție și multă imaginație, acestea au fost ingredientele pe care copiii le-au adus pe scena concursului de povestire de la Bichișceaba. Pentru mulți dintre ei, experiența de a vorbi în fața publicului este deja o mare victorie. Am stat de vorbă cu câțiva dintre participanți și am întrebat cum au ales povestea și ce au simțit. pe scenă.
3: Astăzi ai participat la acest concurs de povestire. Nu știu dacă ai mai fost la acest concurs și altă dată.
4: Am mai fost acum câțiva ani, cred că acum 2 ani.
3: Deci nu este o noutate pentru tine. Ce fel, ce poveste ai interpretat astăzi?
4: Baba Cloanța după Vasile Gurzău.
3: După Vasile Gurzău. Nu știu, ai auzit despre povestitorii români din Ungaria?
4: Da, am auzit, am mai învățat la școală.
3: Ce știi despre ei?
4: Păi știu că Vasile Gurzău este din Micherechi și își arată prin operele lor dragostea față de limba maternă.
3: Tu ce crezi despre povești? Pentru că ești acum în clasele superioare la școala generală, nu cred că zilnic asculți povești, dar pentru tine ce înseamnă povești? Nu știu, când ai fost mai mică, ce legătură ai avut cu poveștii?
4: Când am fost mică m-am uitat la foarte multe povești, am citit foarte multe povești sau ni le spuneau bunicii, părinții și mi se par foarte interesante și foarte adecvate pentru copii, adică intră într-o lume imaginară.
3: Ușor învățați de altfel poveștile și poeziile, textele?
5: Da, când a văzut mama, asta a spus că e tare grea și am spus că nu-i bai, eu învăț. Și am învățat. Și cu mine asta a fost că mama a zis că asta tare grea și am zis că nu-i bai și da.
2: Cred că se simte foarte clar în glasul lor câtă bucurie și sinceritate există în aceste povești. De altfel, tocmai emoția și naturalețea sunt cele care transformă un simplu text într-o adevărată poveste spusă din suflet.
6: Mine mă cheamă Franco Zoe, sunt elevă în clasa a treia, învăț la școala generală Lucia Magdu din Betania și povestea mea este Împăratul și Neroanca, povestea de Vasile Gurzău. A fost odată și a fost că de n-ar fi fost, nu s-ar pomeni. A fost odată un împărat. Pe acest împărat îl chema Împăratul Roșu. Împăratul avea 3 feciori. Aceștia se mereau atât de mult unul cu altul, încât nu-i puteai deosebi. Feciorii au devenit mari, era timpul să se însoare. Tatăl lor i-a trimis la împăratul Gabă, căci aceasta avea o fată de omenitat. S-au dus de toți 3 feciori la acest împărat, ca fată să-și aleagă din ce ei mire. Fata însă n-a știut să-și aleagă din ce ei, deoarece unul era ca și celălalt. A stat pe gândul împăratul Gabă, apoi a zis să meargă feciorii în lume și să se întoarcă peste un an. Atunci fiecare o să povestească ce a văzut, ce a păzit și ce a făcut în acel timp. Aceluia îi va da fata care va fi vrednic să-i fie ginere. Au și plecat feciorii fiecare în altă parte a lumii. Când a trecut anul, s-au întâlnit acolo de unde au plecat. Rând pe rând, fiecare a povestit ce s-a întâmplat cu ea, cât a fost departe. Feciorul cel mai mare, care în drumul său a aflat un ocean, a zis: "Uitați, fraților, eu am un ocean prin care văd tot ce se întâmplă în lume, văd cine ce face." Și privesc feciorii prin ocean că fata împăratului Gabe e moartă. Atunci zice feciorul mijlociu: "Nu vă năcăjiți nimic, eu am făcut rost de căpenec, dacă le îmbrăcăm într-o clipă ne duce acolo." "Iar eu," zice feciorul cel mai mic, "eu am găsit-o Noroanca, de mirosul ei oricine învie." Îmbracă feciorii căpenecul și cât ai clipi ajung la împăratul Gabă. Feciorul cel mai mic pune Noroanca sub nasul fetei de împărat și se vezi minune, fata deschide ochii și învie. Se bucură împăratul, se bucură toată curtea împărătească, doar nu știe să hotărească dintre ei care merită să fie mirele. "Hotărăți voi," zice împăratul, "care merită să-mi fie ginere." Începură feciorii să sfătuiască. Unul zise lui să cuvine fata, căci cu ocheanul au aflat ce s-a întâmplat cu ea. Celălalt zise: "Bă, el trebuie să se însoare cu fata de împărat, că fără căpeneagul lui nu ajungeau la vreme să scape fata de mormânt." "Ascultați, fraților," zice feciorul cel mai mic, "eu merit să fiu ginerele împăratului, căci degeaba am văzut toți prin ocean ce a pățit fata. Degeaba am venit într-o clipă cu căpeneagul, că dacă eu n-aș fi găsit-o Noroanca, făcătoare de minuni, fata nu învia niciodată." Auzind aceste cuvinte, toată curtea împărătească și-a dat dreptate celui mai mic fecior. Au și făcut o nuntă mare, plecându-și cu voie bună. Cine o știa mai lungă, meargă să o ajungă.
2: Stimați ascultători, acesta a fost reportajul nostru de la cea de-a 31-a ediție a Concursului Național de Povestire de la Bichișceaba. Un eveniment care demonstrează încă o dată că poveștile își păstrează puterea de a apropia oameni și generații. Sperăm ca fiecare copil care a urcat pe scenă a plecat acasă nu doar cu o diplomă sau un premiu, ci și cu dorința de a rămâne prieteni cu poveștile.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Stimați ascultători, urmează rubrica muzicală de astăzi, în care am pregătit un alt maestru. Este vorba de Toni Iordache, regele țambalului. Acesta s-a născut la 17 decembrie 1942 în satul Bâldana, județul Ilfov. A fost un virtuoz instrumentist, interpret român de etnie romă, de muzică populară și lăutărească, a părăsit această lume în anul 1987. Începem cu o horă și o doină transilvană. Audiție plăcută!

Tony Iordache a urmat tradiția muzicală a familiei sale, tatăl său cânta la țambal și ambii unchi ai săi cântau la vioară. La vârsta de 4 ani, Tony Iordache a învățat să cânte la țambal, ulterior devenind ucenicul lui Mitică Ciuciu, un cunoscut țambalist al vremii. În 1958 câștigă medalia de aur la un festival de muzică din Viena, iar 2 ani mai târziu să fie solicitat și ulterior angajat la orchestra ansamblului de muzică populară Ciocârlia, alături de care stă timp de 9 ani și ține concerte în toată țara, dar și un turneu în Londra și unul la Moscova. Tony Iordache este un muzician așa de talentat încât curând a fost trimis în turnee prin mai multe țări europene, prin Statele Unite și Asia, ca reprezentant al Republicii Socialiste România. Adesea, la întoarcerea acasă, mergea direct la câte o nuntă unde trebuia să cânte împreună cu trupa sa. A devenit faimos în special pentru solourile sale complexe. Pentru el, tehnica interpretării la țambal nu era doar una a vitezei, este deținătorul recordului de 25 de lovituri pe secundă, care nu a fost doborât nici până în ziua de astăzi. Sensibilitatea melodiilor sale, îndemânarea, imaginația și carisma sa l-au făcut pe Iordache un adevărat maestru între lăutari. Urmează să ascultați o baladă haiducească.

În anul 1970, Tony Iordache decide să părăsească ansamblul Ciocârlia pentru a se alătura tarafului condus de naistul Gheorghe Zamfir, după ce împreună cu acesta participă într-un turneu la Paris în 1969. Următorii 5 ani, Tony Iordache mai colaborează cu Orchestra de Muzică Simfonică din Tokyo, cu orchestra lui Ion Onoriu, cu instrumentiștii Costel Vasilescu și Mieluță Bibescu. Și mai târziu cântă alături de fiul său, Leonard Iordache. Tony Iordache se îmbolnăvește de diabet în 1985, iar mai apoi, cu 2 ani mai târziu, în februarie 1987, părăsește această lume. Dan Armeanca, denumit tatăl lăutarilor din România, spunea despre Tony Iordache: Tony a fost un geniu al țambalului, unul ca el nu se naște de 2 ori. El a respectat tradiția, dar a știut să introducă muzica sa în mai multe genuri. Ne-a dat curaj nouă tinerilor muzicieni prin îndrăzneala muzicii lui. Încheiem rubrica muzicală de astăzi cu 2 melodii interpretate de maestrul țambalului Tony Iordache, o sârbă de la Megidia și o nuntească de la Craiova. Audiție plăcută!

Stimați ascultători, emisiunea de astăzi a ajuns la final. Din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare v-am transmis emisiunea O Voce Românească. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Noit Gábor pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Gheime și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară bună tuturor. Pe curând!